Serikali ya DRC yatahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola. Na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer akabiliwa na shinikizo linalomtaka ajiuzulu. Habari kamili. Geneva. Mazungumzo kati ya Iran na Marekani yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yameendelea usiku wa kuamkia leo licha ya kuwa hatarini kuvunjika. Hapo jana ujumbe wa Iran uliondoka katika ukumbi wa majadiliano baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutishia kuishambulia Iran kwa kuiunga mkono Hezbollah. Mazungumzo hayo yaligubikwa na swala la kuanzisha mifumo ya mawasiliano ili kuhakikisha kuwa mlango bahari wa Hormuz utaendelea kuwa wazi, pamoja na mapigano yanayoendelea nchini Lebanon kati ya Israel na Hezbollah. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema kumefikiwa maendeleo makubwa kuhusu swala la Lebanon, mali za Iran zilizozuiwa pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya mafuta. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance kwa upande wake amesema ana matumaini kuwa Washington na Tehran zinaweza kuanzisha ukurasa mpya wa uhusiano wao ikiwa viongozi wa Iran watakubali kuacha vitendo vinavyochochea ukosefu wa utulivu huko Mashariki ya Kati na kuachana na malengo ya muda mrefu ya kutengeneza silaha za nyuklia. Kinshasa. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetahadharisha kuhusu kuenea kwa kasi kwa ugonjwa wa Ebola baada ya takriban watu 30 kufariki tangu kuanza kwa mwezi Mei katika kambi ya Kigonze huko Bunia, ambako ni kitovu cha mlipuko huo. Hata hivyo, mamlaka zimeeleza kuwa idadi ya visa vilivyothibitishwa vya Ebola huko Kongo imeongezeka hadi kufikia 933, ikiwa ni pamoja na vifo 245. Akizungumza na waandishi wa habari katika jimbo la Ituri, waziri wa afya wa DRC Samuel Roger Kamba amesema wagonjwa 80 walipona virusi vya Ebola wameruhusiwa kurejea makwao, lakini akaonya kuhusu watu ambao hadi sasa wanakataa kupimwa au kufuata ushauri wa kitabibu. London. Waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer anakabiliwa na shinikizo linaloongezeka la kumtaka ajiuzulu baada ya mpinzani wake mkubwa katika chama cha Labour Andy Burnham kurejea bungeni baada ya kushinda uchaguzi wa wiki iliyopita katika jimbo la Macclesfield kaskazini magharibi mwa Uingereza. Baadhi ya vyombo vya habari vimeeleza kuwa Starmer huenda akatangaza kujiuzulu leo Jumatatu, taarifa iliyosambazwa pia na rais wa Marekani Donald Trump aliyesema kuwa anamtakia mema Starmer, lakini akasema kwamba atajiuzulu kwa kuwa ameshindwa kukabiliana na masuala ya uhamiaji na matatizo ya nishati. Waziri wa biashara Peter Kyle amesema kuwa taarifa za Starmer kujiuzulu ni uvumi tu, kwa kuwa kiongozi huyo kwa sasa anatafakari kuhusu hali halisi ya kisiasa, akiamini kuwa uamuzi wowote utakaochukuliwa na Starmer utakuwa kwa kuzingatia maslahi mapana ya Uingereza. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Paris. Mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali, huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Ufaransa, Ujerumani na Uhispania zimetangaza kufuta baadhi ya michezo iliyotarajiwa kufanyika nje kutokana na wimbi la joto kali linayoyakumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kunatarajiwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40 Celsius. Shirika la afya duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya walifariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, huku vifo vingi vikielezwa kuwa vingeepukika. Na hatimaye kandanda, mechi za kombe la dunia zimeendelea kutimua vumbi usiku wa leo katika viwanja mbalimbali huko Marekani, Kanada na Mexico. Uhispania iliicharaza Saudi Arabia 4-2, huku Belgiji ikilazimishwa sare ya kutofungana na Iran. Uruguay ilitoka pia sare ya 2-2 na Cape Verde. Misri ilijipatia ushindi mnono wa 3-1 dhidi ya New Zealand. Leo hii Argentina watamenyana na Austria,
huku Ufaransa wakishuka dimbani.

0: Marekani dhidi ya Iraq. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW mbiu ya mnyonge.
2: Katika miaka ya hivi karibuni, maandamano makubwa yamekuwa kirindima nchini Kenya, mengi yakiongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa ni sehemu ya hatua ya kushinikiza mageuzi katika nyanja na fani mbalimbali, ingawa yamekuwa kikumbwa na vurugu kila mara yanapoandaliwa. Maandamano yenyewe yameishia kuwa mtego wa maafa kwa baadhi ya wanaohusika, huku familia zikisalia na majonzi makubwa kuhusu wapendwa wao. Makala ya mbiu ya mnyonge hii leo yanamulika athari za maandamano kwa maisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW mahali popote pale ulipo, na karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu katiba mpya kuasisiwa nchini Kenya mwaka 2010, kumekuwa na mageuzi makubwa hususan kuhusu uhuru wa kujieleza na kupasha sauti kwa asasi husika. Miongoni mwa mambo makubwa nchini Kenya ni kuhusu uhuru wa kuandamana, ambapo wananchi wanaruhusiwa kikatiba kushiriki maandamano pindi wanapohisi kufanya hivyo na kupewa idhini na idara ya polisi. Maandamano hayo hata hivyo yamekuwa mjadala mpana na kitandawili kwa serikali, kwani mara kwa mara maafisa wakuu serikalini wameshindwa kudhibiti hali. Kila wakati maandamano hayo yanapoandaliwa, visa vya ukosefu wa kuzingatia haki za kibinadamu vimekuwa vikinakiliwa, huku makumi ya watu wakiuawa kwenye mvutano huo. Mara kwa mara polisi imeonekana kushindwa kuwadhibiti waandamanaji, na kinyume chake kuwageukia kwa mtutu wa bunduki na kuwaua baadhi ya washiriki wa maandamano yenyewe. Familia nyingi zingali na makovu ya kuwapoteza wapendwa wao waliokuwa kwenye maandamano, aidha ya kupinga sera fulani ya serikali, ama kupinga nyongeza ya ushuru, au kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Katika jimbo la Busia kwa mfano, familia za watu watatu waliopigwa risasi wakiandamana wakipinga kukamata kwa mwenzao zinalilia haki kufuatia mkasa huo wa mwezi Mei mwaka huu 2026. Maandamano yaliyokusudiwa kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa vijana yaligeuka na kuwa majonzi baada ya kuuawa kwa watu watatu.
3: Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javid alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa, yeye hakukua kwa maandamano.
2: Lakini wakati ukandamizaji huu unapoendelea, polisi huwa na mtazamo tofauti kabisa. Mara kwa mara wamekuwa kisema waandamanaji walivunja sheria na kuhusika na matukio ya uhalifu. Maafisa wakuu kwenye idara hiyo wamekuwa kitetea hatua za kuwakabili vijana kwa kutumia nguvu, ikisema baadhi yao huwa na nia fiche wakati wa maandamano. Licha ya kudhibitisha maafa hayo, polisi mara nyingi hutoa sababu za kuhalalisha hatua zao. Ahmed Abdile ni kamanda wa polisi wa jimbo la Busia.
4: They destroyed KMTC building and the other.
5: Walikuwa wameharibu mali na polisi wakachukua hatua ya kuwafurusha, na katika hali hiyo kwa bahati mbaya watu wawili walipigwa risasi wakafariki. Tunasikitika kwa hilo, lakini vijana wanastahili kuachana na hiyo tabia.
2: Matukio jumla yaliyoshuhudiwa nchini Kenya yameonekana kuipaka tope nchi hiyo ambayo kulingana na wanaharakati haiheshimu haki za wananchi. Kimsingi, wanaohusika wameonekana kukwepa mkono wa sheria chini ya uangalizi wa idara ya polisi na hata wakuu kwenye wizara ya usalama, licha miito kutoka kwa umma waliowanasa kwenye kamera zao wakihusika moja kwa moja na matukio kwa kuwakandamiza waandamanaji. Wanaharakati wa haki za kibinadamu kwa upande wao wanaitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi nchini IPOA kuendesha uchunguzi huru na kuwakamata maafisa wanaotumia silaha kukatisha maisha waandamanaji hao. Kwa mjibu wa Raskin Oyugi kutoka shirika la Vocal Africa, ni sharti serikali kuwawajibisha maafisa wa polisi katili kwenye idara yake.
6: Tunaitaka IPOA na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuwachunguza hawa polisi wa uaji ili familia za waliofariki zipate haki.
2: Licha matukio haya yote, vijana wa kizazi cha Gen Z wanashikilia kuwa kama hawatalegeza msimamo wao wa kushinikiza mageuzi serikalini. Ikumbukwe, kwa mara ya kwanza katika historia taifa hilo, Vijana hao walivamia bunge la kitaifa mnamo mwezi Juni mwaka 2024 kupinga sheria tata ya mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana hao kwa idadi yao kubwa walifanikiwa kuingia katika jengo hilo ambalo huwa chini ya uangalizi mkali iliyompelekea Rais William Ruto kutupilia mbali mswada huo licha hapo awali kukaidi kulegeza msimamo kuhusu. Maandamano ya Kenya yamekuwa ni jambo la kawaida tangu mwaka huu wa 2026 na sasa yanahusisha hata watu wa umri mkubwa. Wafanyabiashara wamekuwa kijipata katika njia panda kila mara maandamano haya yanapoandaliwa, kama anavyoeleza hapa Ustlo Mondi.
7: Tangu nizaliwe jamani sijaona maneno kama ya leo. Nilikuwa nimeshika dawa ndio nataka kumesa. Baba amenitupia tia gasi daniua. Ah jamani.
2: Mbunge mwakilishi wa wanawake kutoka jimbo la Busia Catherine Omanyo anaitaka mamlaka kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza visa vya vijana kupigwa risasi wakati wa maandamano. Aidha, ameitaka mamlaka hiyo na Wizara ya Usalama nchini kuwasimamisha kazi maafisa wa polisi waliohusika kwenye mauaji hayo wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea.
8: Yule askari aliyetoa pistol ama bunduki ya kutandika yule kijana kwa mgongo, investigation ifanywe vizuri sawa sawa.
2: Ripoti zilizotolewa na mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu za kimataifa kuhusu hali ya maandamano nchini Kenya yamechora picha isiyoridhisha kuhusu utawala wa sasa ambao umeonekana kuminya sauti za waandamanaji. Watu kadhaa pia wameripotiwa kupotea baada ya kushiriki maandamano hayo, wakati serikali ikitumia teknolojia na hata data za watu kuwatafuta wanaonekana kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Shirika la Amnesty International kwenye ripoti yao ya mwaka jana lilieleza kuwa baadhi ya wakosoaji waliuawa, idadi hiyo ikizidi watu 120 katika kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, maelfu ya wengine walikamatwa kwenye operesheni ya serikali iliyowalenga wakosoaji wake. Mkurugenzi wa shirika hilo Hongton Irungu alielezea masikitiko yake kuhusu kadhia hiyo ya serikali wakati vijana wakiendelea kuwindwa kwa kushiriki maandamano.
9: Si tu kuvunjwa kwa haki za watu kuhusu taarifa zao binafsi, lakini baadhi ya kesi tulizojadili zinahusu makosa makubwa ya jinai. Watu wamepotezwa kwa lazima na hata wengine wameuawa. Ni vizuri mamlaka iangazie ripoti hii, ikiwemo taasisi huru na hata bunge, ili kujua namna ya kuangazia haya yote kwa mujibu wa sheria.
2: Ukandamizaji wa haki umeendelea kuripotiwa nchini humo na matukio hivi karibuni yakihusu maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinacholenga kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola kule Laikipia. Ingawa serikali ilitoa maelezo ya sababu ya kuwa na kituo hicho, hasira za Wakenya zilichochewa na maelekezo ya mfadhili ambaye ni Marekani aliyeweka wazi kwamba kituo hicho kitawashughulikia wa Marekani watakaoambukizwa wa Ebola. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa maandamano ya kupinga kituo hicho, wakati serikali kishikilia msimamo wake wa kuendelea kukijenga licha zuio la mahakama. Matukio hayo yote yanaendelea kuripotiwa huku wahusika wakuu wanaokiuka haki za wananchi wakiwa huru licha ya lalama kutoka kwa waathiriwa. Uchunguzi wa madaktari kwenye baadhi ya maiti zilionyesha kwamba walifariki kutokana na kuvuja kwa damu nyingi iliyosababishwa na mtutu wa bunduki. Mpasuaji wa serikali Dr. Dickson Muchana aliendesha operesheni kwa baadhi ya maiti alisema kuwa watawasilisha risasi iliyopatikana kwenye miili kwa idara ya polisi kuendeleza uchunguzi zaidi kubaini waliohusika.
9: Tumefanikiwa kutoa risasi kwa mwili na nimeandika ripoti ya kisayansi ya forensiki kwa IPOA na afisa anayesimamia uchunguzi huu ili akafanyiwe uchunguzi zaidi wa balistiki.
2: Lakini si Busia pekee inayoomboleza, familia zingine pia zina uzito huo huo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumemulika ukandamizaji wa waandamanaji nchini Kenya na vilio vya familia ya waliopoteza wapendwa wao. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
1: DW Vijana Tugutuke.
10: Habari msikilizaji wa idhaa Kiswahili ya DW, karibu sana katika kipindi hiki cha Vijana Tugutuke kutokea hapa Arusha, Tanzania. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis, na leo tunajadili mada ambayo ni miongoni mwa mada ambazo zinapewa kipaumbele sana hapa nchini Tanzania, kwenye vyombo vya habari, kwenye mitandao ya kijamii na katika maeneo mengine mbalimbali. Ni kuhusu maridhiano ya vyama vya siasa hapa nchini Tanzania. Tutasikia baadhi ya maoni ya vijana kutokea hapa Arusha, wao wana mtazamo gani kuhusiana na hilo? Lakini kwanza kabisa nikupe nafasi ili uweze kuwasikia vijana ambao nimewalika hapa katika vijana tugutuke.
11: Mimi naitwa Eladi Liberati Kimario, mkazi wa Arusha.
12: Mimi naitwa Morris Emmanuel, na mimi ni mkazi wa Arusha hapa hapa.
13: Asante. Mimi naitwa Ali Babu, ni mwanasheria lakini pia ni mwenyekiti wa bodi ya mashirika ya vijana.
10: Asante na karibuni sana kwenye kipindi chetu cha vijana tugutuke. Tuanze na Ali Babu. Tunapozungumzia swala la maridhiano hapa nchini Tanzania ambalo linaendelea kwa sasa, wewe una mtazamo gani kuhusiana na hilo?
13: Maridhiano ni muhimu katika kipindi hiki kwa sababu limehubiriwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi.
10: Asante sana. Kimario, umemsikia bwana Ali Babu akizungumza kuhusiana na maridhiano, na amesema kwamba ni muhimu kushirikisha wadau mbalimbali wakiwepo wananchi. Wewe ni miongoni mwa vijana wa Arusha na pia ni mwananchi wa Tanzania. Unazungumzaje suala hili la maridhiano?
11: Hasa kinachotakiwa uingie kwenye mfumo wa demokrasia, kuwe na upinzani ambao kama tulipotoka huko nyuma kuanzia mwaka 95 enzi Mrema anagombania urais, kwa kweli kulikuwa na uchaguzi mmoja mzuri sana mwaka 95, mwaka 2000, mwaka 2005, mwaka 2015, mwaka 2020. Yani kulikuwa na uchaguzi mzuri sana, yani mpaka si wananchi tulikuwa tunaenjoy, yala tulikuwa tunaziona. Kwa hiyo kinachotakiwa, inatakiwa serikali jitahidi sana ikifika 2030 viwepo vyama vyote kwenye uchaguzi.
10: Kwa hiyo wewe kama mwananchi unatamani maridhiano yalete usawa katika vyama vya siasa hapa nchini Tanzania?
11: Kabisa. Mimi kama mwananchi, mimi hicho ndio kitu nakihubiri, ni kitu ambacho mpaka nakiota ndotoni.
10: Bwana Morris, wewe unafikiri kwa nini kuna ajenda ya kuridhiana hapa Tanzania?
12: Kimsingi kama wenzangu ambao wamekwisha kuzungumza kuhusiana na swala la maridhiano, ni muhimu sana kwa sababu taifa lolote ambalo limegawanyika haliwezi kuwa na uchumi imara. Tunajua kuna wengine wana msimamo mkali, wanasema kwamba sisi hatuwezi kuingia kwenye maridhiano kwa sababu kuna moja mbili tano. Na wako sahihi, kwa sababu uwezo ukapigana na mtu ambaye amekufunga mkono, lazima afungue mikono ili mpigane muweze kutoshana nguvu.
10: Salia hapo hapo. Bwana Ali Babu, huwezi kupigana na mtu ambaye amekufunga mkono. Falsafa hiyo umeielewa Bwana Morris?
13: Nimemuelewa, lakini kwa hali iliyopo sasa, Mheshimiwa Rais Dr. Samia alivyokuja na falsafa hiyo 4R, reconciliation, pamoja rebuilding. Reconciliation hasa ni maridhiano. Na sidhani kama kuna mtu alikwenda akamwambia kwamba sasa tufanye maridhiano, lakini kutokana na uhalisia alivyouona akaona sasa tunahitaji maridhiano. Na akafungua mlango. Na hakuna mtu ambaye sasa amefungwa kwamba sasa hatuwezi kuingia katika maridhiano au kuna ubaguzi kwamba mtu fulani asiingie, mtu fulani aingie. No. Kila mtu yuko na uwanda mpana wa kuingia katika maridhiano, na naamini serikali inawakaribisha kila mdau katika jambo hili.
10: Morris, hebu nikurudie tena kwamba kwa nini kumetokea madai ya kuridhiana? Nini hasa chanzo? Kwa mtazamo wako unaona nini kimesababisha?
12: Huko nyuma wenzangu pia watakuwa mashahidi kwamba kutokuwepo na mambo mengi ambayo yamekuwa kitokeo, mfano wamezungumzia kuhusiana na sheria za uchaguzi, wamezungumzia masuala ya katiba, wamezungumzia masuala ya haki za binadamu, wamezungumzia masuala ya demokrasia kwa ujumla, utawala wa sheria na mambo kama hayo. Kwa hiyo kama hayo wadau wengi waliyazungumzia pamoja na wanasheria ambao wamebobea, na waka ripoti nyingi zimeandikwa na mambo mengi yamefanywa, midalo mingi imefanywa, lakini kumekuepo kama hakuna kilichofanyika kukizi kila ambacho kinahitajika kwa watu wengi.
10: Kuna juhudi ambazo zinafanywa sasa na serikali iliyoko madarakani. Kwanza tumeona tume iliyoundwa ya kukusanya maoni ya kilichotokea Oktoba 29, maarufu kwa tume ya Jaji Chande. Lakini pia tuna tume ya jinai ambayo tumesikia pia rais ameiunda sasa hivi. Wewe kama mwananchi wa kawaida kabisa, Kimario, unaona kwamba juhudi hizi zinawaridhisha wananchi kuelekea katika maridhiano? Na nikifuatilia pia hata mitandao ya kijamii, madai ya wanaharakati wapinzani wanasema kwamba lazima kuwepo na uwajibikaji. Unaona hizo ni juhudi kuelekea uwajibikaji wa kilichotokea?
11: Mimi nataka nijue wale waliosababisha vurugu, walioua nini, wawajibishwe na wajulikane.
10: Ali, tumesikia madai ya watu wengi, tukisikiza vyombo vya habari kwenye mitandao ya kijamii, watu wanachapisha maoni yao, wengi wakitaka kufahamu, kujua wahusika hasa wa mauaji. Tume ya Jaji Chande imetaja idadi ya watu waliofariki dunia kwenye siku ya uchaguzi Oktoba 29 na siku zingine zilizofuatia kwamba ni watu zaidi ya 500. Sasa Watanzania wengi wanataka kujua kwamba nani anahusika na mauaji na wawajibishwe. na ndipo hapo ambapo wanasema kwamba maridhiano yanaweza kawa na maana. Wewe hilo unalizungumziaje?
13: Kwanza jambo hili ambalo limetokea Oktoba 29 tusilichukulie katika kisiasa pekee. Lakini sasa hivi kuna taasisi za ndani ambazo zinaanza uchunguzi. Na tume ya Chande mimi naweza kuipongeza na kusema imefanya kazi yake iliyotumwa ya kukusanya maoni na kujua vyanzo vya tatizo hili pamoja na kuwasilisha maoni yake.
10: Lakini kuna baadhi ya watu ambao walisikika katika tume wakitoa madai yao ambayo katika ripoti ya tume hayakuwepo.
13: Tume ile ni kubwa. Kitu ambacho tumekisikia ni maoni au taarifa ya mwenyekiti wa tume. Lakini ndani ya tume ya ile ripoti ndio kumebeba mambo mengi.
10: Sawa, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga na sisi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya DW. Mimi ni Veronica Natalis, nipo na bwana Emmanuel, nipo na bwana Ladi Kimario pamoja na bwana Ali Babu. Tunajadili hapa kuhusiana na swala hili la maridhiano nchini Tanzania na kuona kwamba vijana wao wana mtazamo gani. Tunapoelekea tamati, bwana Morris Emmanuel, unafikiri sasa ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi, kwa watu wengi ambao wanachambua masuala ya kisiasa, nini kinatakiwa hasa kufanyika?
12: Kwa sababu kuna ambayo yameshazungumzwa na yako wazi na ushahidi upo, hatuna haja ya kuzunguka tena. Tunachohitaji kukiona ni kuona uwajibikaji unakuwepo.
10: Kimario, unasemaje ili maridhiano yaweze kuleta tija kwa wananchi? Unatamani kuona nini kinatokea?
11: Demokrasia, tunaomba demokrasia, yani tengenezwe demokrasia ambayo ni ya maana, ambayo itaibeba nchi yetu Tanzania.
10: Asante sana. Tumalizie na bwana Ali Babu. Moja kati ya madai ya waandamanaji wa uchaguzi wa Oktoba 29 ilikuwa ni kupinga utekaji, mauaji, watu kupotea na kutokuwepo kwa demokrasia, kitu ambacho pia wachangiaji wa mada wamekitaja. Unafikiri kwamba ni muhimu mambo haya yakashughulikiwa kwanza kabla ya kuanza kuhubiri maridhiano?
13: Ndiyo, ni muhimu, na lakini pia katika hayo masuala kila mmoja atawajibika kwa namna ambavyo tume itakavyoona. Kuhusu masuala ya utekaji na kadhalika, kama yapo, nilikuwa na shauri kwamba katika kipindi hiki ambapo tume inakuja kukusanya mambo yote haya, tutoe nafasi na watu wajitokeze, waende wakaeleze, na tusitengeneze matukio mengine ambayo pengine ni tukio la kutunga ili tu kuleta ushawishi ndani ya wananchi.
10: Kuna matukio mengine ya kutekwa watu yanatengenezwa. Unamaanisha hivyo?
13: Baadhi ya matukio inaweza yakazua tu taharuki, watu wanaweza wakatengeneza kuzua taharuki.
10: Asante msikilizaji, ni Ali Babu huyo, lakini pia nimekuwa na Eladi Kimario pamoja na bwana Emmanuel Morris. Mimi ni mtangazaji wako Veronica Natalis. Mada leo ilihusu suala hili la maridhiano nchini Tanzania, na umesikia maoni yao, naamini kwamba umejifunza mengi. Mpaka wakati mwingine tena, endelea kutegea sikio vipindi vyetu vya idhaa ya Kiswahili ya DW.
14: DW, jukwaa la manufaa.

Barabara kabisa, ni wakati sasa msikilizaji umewadia wa kulipanda jukwaa la manufaa popote pale ulipo. Na hii ni fursa kwako wewe ya kutoa maoni yako, kero au pongezi. Natumai hujambo hapo ulipo. Pamoja nawe leo hii ni mimi mwanajukwaa mwenzako Al-Anisa Zainab Bint Aziz. Na ninakukaribisha kwa moyo mkunjufu kabisa tulipande pamoja jukwaa letu la manufaa.

0: Haya, baada ya kiburudisho hicho maridadi kabisa, naanza kumpandisha jukwaani Avitus Kakwaya wa Masasi nchini Tanzania. Yeye anasema mtangazaji wa zamu studio za DW, leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la madereva wa magari, bajaji na pikipiki wanaoweka taa zenye rangi na mwanga mkali kwenye vyombo vyao vya usafiri. Hizi taa bwana, kwa maoni yangu, zinasababisha ajali kwa sababu huwafanya madereva wengine washindwe kutambua ni aina gani ya chombo kinachoendeshwa hasa nyakati za usiku. Nawasihi maafisa wa usalama barabarani wawadhibiti madereva wanaotumia taa hizo. Zamu ni yako sasa, Benjamin Puka, wewe unatokea njia panda Himo Kilimanjaro. Unalipanda jukwaa la manufaa kwa lengo la kuwasilisha kero yako. Sawa kabisa, endelea. Unasema hivi: unakasirishwa sana na baadhi ya watu wasiojali vya wenzao. Kwa mfano, mtu anakopa bidhaa dukani kwa mtu, halafu kulipa inakuwa shida. Halipi na mwishowe anahama kabisa, au hata njia anabadilisha. Unalishuka jukwaa kwa kuambia wakumbuke kuwa njaa haina juzi wala jana, kwa sababu kesho yako ndio inahitaji huduma tena. Ujumbe mzito huo, msikilizaji, tukumbuke kuwa dawa ya deni ni nini? Ni kulipa. Na hapa nampa nafasi msikilizaji mmoja apande jukwaani kwa njia ya simu.
1: Asante. Mimi naitwa Salimu Nasoro Sayungu, napatikana Rusumo, Ngara, Kagera, Tanzania. Leo nalipanda jukwaa la manufaa kwa kuasa madereva wa vyombo vya moto kuwa makini barabarani, yaani wasitumie vilevi, wasiende mwendo wa kasi sana, waendeshe kwa makini. Maana sasa hivi ajali zimekuwa nyingi, tunapoteza ndugu, jamaa na marafiki. Na pia vile vile ni wase madereva ambao wanaokuja hii mara yetu ya Ngara, kuna mteremko mmoja wanaita Machinjioni. Eneo hili ni baya sana, hivi wanapokuja lazima wawe makini sana, maana kuna mteremko mkali na ujenzi wa barabara unaendelea, hivyo wanatakiwa kuchukua umakini wa hali ya juu ili kupunguza ajali ambazo zinazoweza kuzuilika.
0: Asante sana msikilizaji kwa mchango wako. Mambo mazuri, mambo raha kabisa, lakini muda nao ndio unatutupa kisogo. Sina budi kumpandisha jukwaani Chelule Robert kutoka Kericho Litein huko nchini Kenya, ambaye anatufungia mpango wetu wa leo. Wewe unasema ajali za ndege zimekuwa kero barani Afrika. Unauliza kwa nini Afrika inaruhusu ndege mbovu ziendelee kutumika? Asante sana msikilizaji. Kipindi cha jukwaa la manufaa ndio kimefikia tamati leo hii. Mola akipenda tutakutana tena wakati mwingine. Jina langu ni Al-Anisa bint Aziz. Hadi wakati mwingine, endelea kuitegea DW Kiswahili.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Imetimia saa 7 kamili saa za Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati. Natumai unaendelea kuwa na mchana mwema. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atangaza kujiuzulu. Wapatanishi kutoka Pakistan na Qatar wasema mazungumzo kuhusu Iran yapiga hatua ya kutia moyo. Na chama tawala nchini Ethiopia, Prosperity Party, chashinda uchaguzi wa Juni mosi. Habari kamili. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu leo na kuifungulia njia Uingereza kuwa na waziri mkuu wake wa saba katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Akitangaza kujiuzulu kwake, Starmer amesema,
3: "Every decision I've taken,
4: kila uamuzi niliopitisha umekuwa kihusu kuiweka nchi ninayopenda katika nafasi ya kwanza. Ndio maana nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Labour. Nitaiomba kamati kuu ya utendaji wa kitaifa ya chama cha Labour kuweka ratiba. Nitabaki katika wadhifa wa waziri mkuu hadi mashindano yatakapokamilika, na nitafanya kila niwezalo kuhakikisha makabidhiano madaraka yanafanyika kwa utaratibu mzuri."
3: To ensure an orderly handover of power.
2: Andy Burnham, ambaye alishinda uchaguzi maalum mdogo wa bunge wiki iliyopita, ndiye anayepewa nafasi kubwa ya kuchukua nafasi ya Starmer kama kiongozi wa chama tawala cha Labour. Starmer alishinda kwa kishindo katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2024, lakini mfululizo wa makosa uliharibu vibaya uaminifu wake. Bogenstock, Uswisi. Maafisa wa Marekani na Iran wamepiga hatua ya kutia moyo katika duru ya kwanza ya mazungumzo nchini Uswisi yaliyokamilika mapema leo Jumatatu, ingawa mvutano uliendelea kuhusu Lubnan na mlango bahari wa Hormuz. Wapatanishi wa Pakistan na Qatar wamesema pande hizo zimekubaliana kuhusu mpango wa mwisho wa kuvifikisha mwisho vita vyao katika kipindi cha siku 60, licha ya mwanzo uliogubikwa na hali ya wasiwasi, huku Iran ikiufunga tena mlango bahari wa Hormuz, na rais wa Marekani Donald Trump akitishia kuanza tena mashambulizi dhidi ya Iran. Wapatanishi wamesema pande hizo mbili zimekubaliana kuhusu utaratibu wa kukomesha mapigano kati ya mshirika wa Marekani Israel na wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran nchini Lubnan, na kufungua njia ya mawasiliano ili kusaidia kuhakikisha njia salama kwa meli za kibiashara kupitia mlango bahari wa Hormuz. Taarifa ya pamoja imesema mazungumzo ya kiufundi yataendelea kwa wiki nzima katika eneo la mapumziko la milimani la Bogenstock linalomilikiwa na Qatar. Addis Ababa. Chama tawala nchini Ethiopia, Prosperity Party PP, kinachoongozwa na Waziri Mkuu Abiy Ahmed, kimeibuka na ushindi katika uchaguzi wa bunge nchini humo uliofanyika wiki tatu zilizopita, kulingana na matokeo rasmi yaliyochapishwa jana Jumapili. Mamlaka ya kitaifa ya uchaguzi ilisema chama cha PP kilipata viti 438 kati ya viti 501. Idadi ya wapiga kura iliripotiwa kuwa 94%. Matokeo ya uchaguzi uliofanyika Juni mosi awali yalitarajiwa kutangazwa mnamo Juni 11. Mamlaka ya uchaguzi iliueleza uchaguzi huo kuwa na mafanikio licha ya matatizo ya kiufundi na machafuko katika maeneo ya Amhara na Oromia, ambapo makundi yenye silaha yaliweka vizuizi vya barabarani katika baadhi ya maeneo ili kuzuia watu kupiga kura zao. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Kinshasa. Visa vilivyothibitishwa vya mlipuko wa Ebola mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimefikia 1,003, ikiwa ni pamoja na vifo 254. Hayo yalibainika katika taarifa iliyotolewa jana jioni na maafisa wa Kongo. Wizara ya Afya ya Kongo ilisema jumla ya watu 100 wamepona katika mlipuko huo uliojikita katika jimbo la Ituri tangu ulipotangazwa Mei 15. Maafisa wanakiri kwamba kunaweza kuwa na visa vingi zaidi ambavyo bado hawavijui na kwamba kilele cha mlipuko huo bado kiko mbele. Wizara ilisema ufuatiliaji wa watu waliogusana na watu walioambukizwa Ebola bado ni swala muhimu kwa mamlaka za mitaa ambazo zimefanikiwa kufikia kiwango cha 55% pekee cha utoaji chanjo. Moscow. Urusi imezitungua ndege kadhaa zisizo

0: kurusha ndege 301 zisizo na rubani usiku kucha, vikinukuu Wizara ya Ulinzi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Haya, asante sana Josephat kwa habari za ulimwengu mchana huu. Marekani na Iran za piga hatua kwenye mazungumzo yao baada ya mkutano wao wa awali nchini Uswisi. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer atangaza kujiuzulu. Na Kongo yatangaza kuruhusiwa kutoka hospitalini watu 62 waliopona Ebola. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia, ikiwemo mjadala wa yanayojiri katika kombe la dunia la FIFA 2026, na kuomba uandamane nasi hadi tamati. Matangazo haya yanakujia pia moja kwa moja kupitia channel yetu ya YouTube na ukurasa wetu wa Facebook, tafuta DW Kiswahili. Mimi ni Bruce Amani. Tunaanzia Mashariki ya Kati. Inaelezwa kuwa Marekani na Iran zimepiga hatua kwenye mazungumzo yao baada ya mkutano wao wa hapo awali jana nchini Uswisi. Hata hivyo, ulikumbwa na hali ya wasiwasi na kutoaminiana kufuatia kauli tata za rais wa Marekani Donald Trump zinazokwenda kinyume na makubaliano ya awali kati ya mataifa hayo mawili. Mohamed Khalef amefuatilia mazungumzo hayo ya mjini Burgenstock, na hii hapa ni ripoti yake.
3: Mazungumzo hayo yalimalizika mapema asubuhi ya leo, huku wapatanishi wakuu Qatar na Pakistan wakisema kuna matumaini ya kusonga mbele hivi karibuni, licha ya wasiwasi uliopo kwenye suala la vita vya Israel dhidi ya Lebanon na hatima ya mlango bahari wa Hormuz. Mazungumzo yalianza hapo jana katika hali ngumu baada ya Tehran kufunga tena mlango bahari wa Hormuz kufuatia kilisho cha Rais Trump kwamba angeanzisha tena mashambulizi mapya dhidi ya Iran. Akiandika kupitia ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X, Waziri Mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema, na hapa namnukuu, mazungumzo yalifanyika katika mazingira mazuri na ya kujenga na yamepata mafanikio na utia moyo, ukiwemo mpango kazi kuelekea mkataba wa mwisho ndani ya siku 60, kuanzishwa kwa kamati za ngazi za juu ili kutoa usimamizi wa kisiasa na kuanzishwa kwa mazungumzo ya wataalamu, mwisho wa kumnukuu. Patanishi yao amesema pande hizo mbili zimekubaliana mfumo wa kukomesha mapigano kati ya mshirika wa Marekani Israel na wapiganaji wa Hezbollah anaungwa mkono na Iran nchini Lebanon, na wamefungua njia mawasiliano kuisaidia meli za biashara kupita salama kwenye mlango bahari wa Hormuz, ujia muhimu kabisa kwa usafirishaji wa mafuta na gesi asilia ulimwenguni. Mazungumzo ya kitaalamu yataendelea wiki nzima kwenye hoteli hiyo inayomilikiwa na Qatar kwenye eneo la kifahari la Birkenstock, kwa mujibu wa taarifa ya pamoja iliyotolewa na patanishi hao. Kupitia ukurasa wake kwenye mtandao wa kijamii, waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi amesema Tehran imefanikisha kuondolewa zuio kwa usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine za kemikali ya petroli, kuachiwa kwa sehemu fulani ya fedha zake zilizozuiwa na mpango wa kuanzisha ujenzi wa mradi wa maendeleo wa ajili ya Iran. Leo asubuhi, msemaji wa wizara hiyo ya Araghchi Ismail Baqi aliwathibitishia waandishi wa habari kwamba kandoni wa mazungumzo ya jana, Iran na Marekani pia zilizungumza kwa ufupi kuhusu programu ya nyuklia, lakini akatahadharisha kwamba haikuwa kwa nia kufikia makubaliano yote juu ya swala hilo tete kwa sasa. Bei ya mafuta kwenye soko la ulimwengu imeshuka zaidi baada ya tamko la wapatanishi hao asubuhi ya leo, huku wasiwasi juu ya upungufu wa nishati hiyo ukipungua. Kufikia majira ya saa 4:15 kwa saa za Ulaya ya Kati, sawa na 5:15 Afrika ya Mashariki, bei ya pipa moja la mafuta ilikuwa $80 za Kimarekani, kutoka $110 ilivyokuwa tangu Iran ilipofunga mlango bahari wa Hormuz mara tu baada ya vita vya Marekani na Israel kuanza dhidi yake mwishoni mwa mwezi wa Februari.
2: Ripoti ya Mohamed Khalef. Tutizame sasa siasa za Uingereza, ambapo waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu. Tangazo lake limesafisha njia kwa nchi hiyo kuwa na waziri mkuu mpya wa 7 ndani ya kipindi cha muongo mmoja. Kujiondoa kwa Starmer kunajiri miaka miwili tangu ushindi wake wa kishindo uliowapa Waingereza ahadi ya kumaliza misukosuko ya kisiasa nchini humo. Starmer amesema atamuunga mkono yeyote yule atakayemrithi. John Juma na mengi zaidi.
4: Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza leo Jumatatu kujiuzulu kukiongoza chama chake cha Labour na serikali, hatua inayofungua milango kwa nchi hiyo kupata kiongozi mpya ndani ya wiki chache zijazo. Starmer amesema ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa muda hadi mrithi wake atakapochaguliwa. Katika hotuba yake nje ya ofisi ya waziri mkuu Downing Street, Starmer alionyesha hisia akisema amesikiliza

0: za wito wa wabunge wa chama chake waliokuwa wakijiuliza kama bado ndiye mtu sahihi kuipeleka Labour kwenye uchaguzi mkuu ujao.
1: Every decision I've taken has been about putting the country I love first.
2: Kila uamuzi niliofanya umekuwa kihusu kuiweka mbele nchi ninayoipenda. Ndio maana nitaacha wadhifa wangu kama kiongozi wa chama cha Labour. Nimezungumza na mfalme asubuhi hii kumjulisha kuhusu uamuzi wangu. Nitaomba kamati ya utendaji ya kitaifa ya chama cha Labour iweke ratiba ambayo uteuzi utaanza tarehe 9 Julai na kukamilika kabla ya mapumziko ya msimu wa kiangazi.
1: Before Parliament returns in September.
0: Kujiuzulu kwake kunafuatia miezi kadhaa ya shinikizo kali kutoka ndani ya chama chake, pamoja na kuporomoka kwa umaarufu wake na wa serikali yake licha ya ushindi mkubwa wa uchaguzi wa mwaka 2024. Pigo la mwisho lilionekana baada ya mwanasiasa mpinzani wake ndani ya Labour, Andy Burnham, kushinda uchaguzi mdogo wa ubunge wiki iliyopita, ushindi uliotafsiriwa kama ishara ya kubadili uongozi. Burnham sasa anaongoza katika orodha wanaopigiwa upatu kumrithi Starmer, huku akitarajiwa kuapishwa rasmi kama mbunge kabla ya kinyang'anyiro cha uongozi kuanza. Kujiuzulu kwa Starmer pia kunaifanya Uingereza kuwa karibu na kuwa na waziri mkuu wa saba ndani ya muda wa muongo mmoja, hali inayoakisi misukosuko ya kisiasa inayoendelea nchini humo. Katika medani ya kimataifa, rais wa tume ya Umoja Ulaya Ursula von der Leyen amemsifu Starmer akisema alichochea kuimarika kwa usalama wa Ulaya na Ukraine katika kipindi chake kifupi madarakani. Wakati huo huo, hotuba ya Starmer ilikatizwa kwa muda na waandamanaji waliokuwa wakipiga wimbo wa Umoja Ulaya, ishara ya mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa Uingereza katika bara hilo. Sasa macho yote yanaelekezwa kwenye chama cha Labour kitakachochagua kiongozi mpya atakayechukua jukumu la kuiongoza Uingereza katika kipindi hiki kigumu cha kiuchumi na kisiasa.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Ni dunia yetu leo mchana. Kutoka DW Bond tunakupa fursa ya kutuandikia maoni yako kuhusu ripoti ambazo naendelea kuzisikia. Nitayasoma hayo maoni hapo baadaye katika matangazo haya. Tunasikika pia live kupitia tovuti yetu dw.com mkwaju Kiswahili. Tuelekee barani Afrika, ambapo mamlaka nchini Kongo zimesema kwamba wagonjwa 62 wameruhusiwa kuondoka hospitalini baada ya kupona virusi vya Ebola. Biobe Malenga na ripoti kamili.
5: Katika kituo cha matibabu cha Mungwalu, timu za madaktari zinapambana bila kuchoka dhidi ya kirusi cha aina ya bundubugyo, virusi vya Ebola ambayo bado haina matibabu maalum wala chanjo iliyoadhinishwa kikamilifu. Licha ya matatizo haya, wahudumu wamefanikiwa kuokoa maisha. Kutoka kwenye kivuli cha kifo hadi kushuhudia uzima, safari ya kipekee ya kupona kwa ugonjwa mbaya, kama anavyoshuhudia hapa mama Florence.
6: Nilikuwa kama niko mgonjwa, mimi na ugonjwa sana, mpaka nimefika ku niveau yenyewe ilikuwa istahili, lakini Mungu ananiokoa na nitosha katika ile magonjwa. Mimi nashukuru jina yake lipewe sifa.
5: Wanusurika wengine kama vile mchungaji Yange Onde Mirgem wanathibitisha kuwa wamejifunza mengi kutokana na mtihani huu. Sasa wanajiomba jamii zao kwenda hospitali mara moja wanapoona dalili za kwanza na kufuata kwa makini maagizo yote ya afya yanayotolewa.
7: Ebola inaua. Ebola ni hatari, lakini kama tunakamata madisposition itil ya kujikinga tunaweza kupata Ebola. Mimi ni mshuhuda ambao mnaona nilishikwa na ugonjwa ya Ebola, lakini nikafika kwa centre ya riposte. Mimi sikuenda kwa serikali, mimi niko natoka hai, niko narudi leo kwa nyumba yangu, kwa jamaa yangu, na niko hai.
8: Pastor Regem, ujumbe wako ni upi kwa watu?
7: Mawazo yangu ni kuwatia moyo, kuwa encourager wasife haya ya kusema nimeshikwa na ugonjwa mbaya. Wafike kwa centre ya riposte, hakika watasaidiwa.
5: Kwa waziri wa mawasiliano na vyombo vya habari Patrick Muyaya, mapambano dhidi ya mlipuko huu yanahitaji hatua madhubuti na uhamasishaji wa jumla badala ya mabishano, na hivyo kutoa wito kuwepo kwa uwajibikaji wa pamoja.
9: Serikali haikuwasubiri washirika. Leo hii tuko kwenye milioni 50 zilizotolewa na serikali, kwa sababu ni lazima sisi wenyewe tuonyeshe mfano kwa vitendo. Jambo la pili, ninaposikia wengine wakizungumza, wakikosoa, tunapoangalia kazi inayofanywa kule manyanjani, ninaamini kuwa waandishi wa habari nanyi pia mkitazama kidogo upande huo, kuna ukosoaji ambao unapaswa kuelekezwa kwao. Basi kuna jambo moja, sote tuko katika lengo moja la kuushinda mlipuko huu.
5: Bunia, makao makuu ya jimbo la Ituri mashariki mwa Kongo, ni eneo ambalo tayari limeathiriwa vibaya na mizozo ya silaha ambayo imewalazimu maelfu kwa wakimbizi wa ndani na wa nje kukimbia makazi yao. Kuzuka kwa mlipuko huu kunatatanisha zaidi juhudi za sekta ya afya, haswa katika kambi za wakimbizi ambapo msongamano wa watu ni mkubwa sana. Kulingana na ripoti rasmi ya hivi punde iliyotolewa na mamlaka za afya nchini Kongo, zaidi ya watu 78 wametangazwa kupona, huku watu 245 wakitajwa kufariki na watu 416 bado wapo mahospitalini. Bio Malinga, DW, Kinshasa.
4: Tunabaki huko Afrika, ambapo chama tawala nchini Ethiopia cha Prosperity Party PP cha waziri mkuu Abiy Ahmed kimepata ushindi mkubwa katika uchaguzi wa bunge uliofanyika wiki tatu zilizopita. Matokeo yanaonyesha chama hicho kimejipatia viti 438 kati ya viti 501 vya bunge. Ripoti kamili na Angela Mdungu.
10: Matokeo rasmi yaliyotangazwa jana Jumapili yameonyesha kwamba katika uchaguzi mkuu wa Ethiopia uliofanyika Juni mosi, wapiga kura walijitokeza kwa 94%. Raia milioni 50 walijiandikisha kushiriki zoezi hilo. Tume ya uchaguzi imesema mchakato huo ulifanyika kwa mafanikio makubwa, hoja iliungwa mkono na rais wa taifa hilo Taye Atke Silasi.
11: The turnout, as you see, is very exciting.
12: Idadi ya waliojitokeza ni ya kipekee sana. Nimeshangazwa sana. Sikutarajia kwamba itazidi ya 94%. Idadi hiyo na mchakato wenyewe wa kupiga kura kwa kweli ni ushahidi kwa kila raia wa Ethiopia kwamba tunapenda demokrasia na pia tunaipenda nchi yetu, tunapenda amani na tunapenda maendeleo.
10: Kulingana na tume ya uchaguzi ya Ethiopia, vituo 143 vya kupiga kura havikufunguliwa kutokana na ukosefu wa usalama katika majimbo ya Oromia na Amhara. Kwenye maeneo hayo kuliripotiwa mapigano kati ya vikosi vya serikali na makundi ya wanamgambo, hali iliyowazuia raia kushiriki kupiga kura. Pia uchaguzi haukufanyika Tigray, ambako waratibu wamesema kulikuwa na mazingira yasiyofaa kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miaka miwili na mzozo wa kisiasa unaoendelea. Wachambuzi na wanasiasa wa upinzani wamekosoa vikali mazingira ya uchaguzi huo. Wamedai kwamba haukuwa huru wala wa haki na uligubikwa na hali ya hofu, vitisho na ukandamizaji dhidi ya wapinzani. Baadhi ya wakosoaji wakubwa wa serikali wamekuwa gerezani, uhamishoni au hawajulikani walipo, huku idadi kubwa ya wagombea wa upinzani wakizuiwa kushiriki. Mmoja wa wagombea, Yitayal Asefa wa chama cha All Ethiopia Unity, ameeleza kuwa hakutarajia kushinda bali alishiriki ili kuwasilisha maoni yake ya kisiasa. Kiongozi mwingine wa upinzani Merara Gudina, aliyekataa kushiriki uchaguzi, amesema mchakato mzima ulikuwa wa udanganyifu na matokeo yake hayakushangaza. Kwa mujibu wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Ethiopia, bunge jipya linatarajiwa kuanza vikao vyake mwezi Oktoba, ambapo Abiy Ahmed anatazamiwa kuchaguliwa tena kuwa waziri mkuu kwa kipindi kingine cha miaka mitano. Serikali yake inakabiliwa na makundi ya wanamgambo kwenye majimbo makubwa mawili ya Oromia na Amhara kutokana na tofauti za kikabila na uwakilishi wa kisiasa.
4: Asante sana Angela, na tukamilisha na ripoti hii ya mazingira, ambapo mataifa ya Ulaya yanakabiliwa na wimbi la joto kali, huku yakilazimika kuchukua hatua kadhaa ili kuepusha maafa, ikiwemo kufungwa kwa shule, kufutwa kwa michezo ya nje na safari za treni. Bakari Ubena anasimulia zaidi.
13: Hili ni wimbi la pili la joto kali kushuhudiwa eneo la Ulaya Magharibi katika kipindi kisichozidi mwezi mmoja, wiki hii kitarajiwa kuwa na viwango vya juu vya joto. Serikali ya Ufaransa imeviweka vikosi vya dharura na jeshi katika hali ya tahadhari kutokana na hatari ya kuzuka moto wa nyika, huku ikipiga marufuku unywaji wa pombe hadharani. Waziri Mkuu wa Ufaransa Sébastien Lecornu amesema serikali inaandaa mikakati ya muda mrefu ya kukabiliana na mawimbi ya joto kali, ikiwemo matumizi makubwa zaidi ya viyoyozi pale itakapohitajika na kuagiza uangalizi mkali wa usambazaji wa maji katika mitambo ya nyuklia. Mataifa ya Ufaransa, Ujerumani, Uhispania yametangaza kufuta baadhi ya michezo iliyotarajiwa kufanyika nje kutokana na mawimbi ya joto kali yanayokumba mataifa mengi ya Ulaya, ambako katika baadhi ya maeneo kunatarajiwa hadi nyuzi joto zaidi ya 40 Celsius. Nchini Ufaransa, karibu nusu ya maeneo yote yamewekwa katika hali ya juu ya tahadhari kutokana na joto kali, huku mamlaka zikitaja kuwa 90% ya idadi jumla ya watu nchini humo wataathiriwa na wimbi hili la joto kali, huku hatua kadhaa zikichukuliwa kujaribu kupunguza athari, hasa kwa wafanyakazi wa sekta ya ujenzi na mashuleni. Jumla ya shule 845 zimefungwa leo Jumatatu, huku shule zingine zaidi ya 1500 zikitangaza kuwa zitawaruhusu wanafunzi kuondoka mapema. Watu wanashauriwa kutokaa juani kwa muda mrefu na kunywa maji kwa wingi. Mambo yanayozingatiwa na watu wengi, kama anavyoeleza Mariel Salehi, mkazi wa Paris.
14: Moi j'ai la chance de pas avoir trop chaud chez moi.
15: Nina bahati kwamba nyumbani kwangu joto si kali sana. Kwa hivyo leo nilitoka asubuhi tu na nikarejea nyumbani na sijatoka mchana wote, huku nikiwa nimefunga mapazia. Hali ilikuwa sawa, lakini joto ni kali sana, hasa usiku na hizi sherehe na muziki. Hakika kuna watu wengi.
14: Ya beaucoup de monde, ouais.
13: Tahadhari kama hiyo imetolewa pia katika mataifa ya Uhispania, Ureno, Austria, Uingereza, Uswisi, Uholanzi, Ujerumani na hata Ubelgiji, ambako mamlaka zimetangaza kuwa baadhi ya safari za treni zimefutwa kuanzia leo hadi kesho, ambapo kunatarajiwa wimbi la joto kali ambalo linahofiwa kuhatarisha afya ya umma, miundombinu na hata huduma muhimu. Wanasayansi wanasema mabadiliko ya hali ya hewa yatokanayo na shughuli za binadamu kama kuchoma makaa ya mawe, mafuta na gesi ndiyo yanazidisha athari za matukio mabaya ya hali ya hewa, hasa wimbi la joto, huku wakionya kwamba matukio kama haya yanatarajiwa kushuhudiwa mara kwa mara yakidumu kwa muda mrefu na kuwa makali zaidi. Hatua hizi za tahadhari ni muhimu ili kuepuka janga la mwaka 2003, ambapo watu 1015 walifariki nchini Ufaransa kutokana na wimbi la joto kali. Shirika la Afya Duniani WHO limesema zaidi ya watu 200,000 barani Ulaya wamefariki kutokana na athari zinazohusiana na joto kali katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, likisisitiza kwamba vifo vingi vingeliweza kuepukika.
4: Safi kabisa, tumekamilisha awamu hiyo ya uchambuzi wa ripoti zetu kuu mchana huu, na tunaingia katika awamu ya pili ya kujua yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii, na Amina Abubakar yuko hapa kabisa. Karibu sana.
16: Asante sana Bruce. Ni msimu wa kombe la dunia, kwa hiyo mitandaoni kumesheheni mambo hayo. Matukio ni chungu nzima. Cape Verde wanaendelea kuandika historia. Sare yao ya 2-2 na Uruguay inazungumzwa sana katika mitandao ya kijamii, na mamake kipa wa Cape Verde Josima Diaz au Vozinha kama anavyojulikana na wengi, alionekana katika uwanja huo wa Hard Rock kule Miami, Florida, akiwa na furaha, akishangilia kweli kweli na kupeperusha bendera ya Cape Verde na wakati wa mechi hiyo dhidi ya Uruguay. Na Bruce, utakumbuka kwamba Vozinha alivyobubujikwa na machozi baada ya mechi yao ya kwanza na Uhispania walipotoka sare ya 0-0. Alipata umaarufu sana kwa kuzuia kabisa Uhispania isitinge bao. Sasa baada ya mechi hiyo alilia sana, kwa sababu familia yake, unakumbuka akizungumza pale akisema yeye amelelewa na bibi na babu, walifariki kabla ya mechi hiyo, na mamake amekosa walikuwa wamekosa fedha za kuweza kumwombea mamake visa ya kuja Marekani. Kwa hiyo video yake ilisambaa sana na watu mitandaoni wakataka Marekani na FIFA ingilie kati. Waziri wa mambo ya nchi za nje Marco Rubio kaingilia kati, na mamake amefika Marekani. Kwa hiyo alionekana pale uwanjani akiwa na furaha kabisa akimsherekea mwanawe akiwa uwanjani huko. Kwa hiyo maoni ni mengi Bruce, na hilo alilolifanya Marco Rubio bila shaka ndio ile hali tunayosema kwamba kandanda kweli inawaleta watu pamoja. Hey, kwa hiyo maoni ni mengi. Ibn Mujara anasema kwamba Cape Verde wameingia katika kombe la dunia kwa mara ya kwanza na wamekataa kuonekana tu, wameamua kuweka alama katika michezo hiyo, hata wasiposhinda watakumbukwa milele.
4: Sio watalii tu.
16: Peter Guidot anasema kwamba Vozinha kwa kweli ndio kipa bora hadi sasa katika kombe la dunia mwaka 2026, na Marcelo Caetano yeye alikuwa na maneno machache tu, amesema bravo Cape Verde, akaweka bendera ya taifa hilo na vile vile akaweka makofi, zile emoji za makofi. Kwa hiyo niishie hapo, ni kuambie kingine kwa haraka haraka kinachovuma katika mitandao ya kijamii, Bruce, ni kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer. Lakini Keir Starmer amesema kwamba atabakia kuwa waziri mkuu hadi mrithi wake atakapopatikana, na mchakato wa kumtafuta mrithi huyo utaanza Julai, na kisha mrithi mwenyewe anapaswa kujulikana wazi ama kupatikana wazi, ama nafasi yake inatarajiwa kujazwa Septemba mosi. Sitaki kugusia sana, maana John tayari ameshaeleza mengi. Tuende kwenye maoni. Robin anasema kwamba hizi ni habari za kuzunisha sana, Starmer amefanya kazi kubwa kwa Uingereza. Alafu Alex Brin anasema nafasi ya waziri mkuu Uingereza ni kama kazi ya muda, unaingia, umalizi muda, unaandamwa na matukio, na mwishowe unajiuzulu mwenyewe. Atakayechaguliwa sasa atakuwa waziri mkuu wa saba ndani ya nchi hiyo
4: katika
16: mwongo mmoja. Ndio Bruce,
4: joto linakuwa kali.
16: Ni hayo tu, sijui kama nina muda mwingine ama tuende moja kwa moja katika jumbe za
4: sasa. Bora tuyasome maoni pia mengine ya wafuatiliaji wetu hapa. Tuanze na YouTube. Mimi ninafungua hapa kurasa yenyewe ya YouTube DW Kiswahili, naona ujumbe wa Danford Lazaro anasema nimeitegea sikio Deutsche Welle nikiwa Biharamulo Kagera Tanzania, na hajasema ujumbe wake, lakini ndio huu amesema anasikiliza. Asante sana. Baraka Rabani wa Kigoma anasema kombe la dunia la mwaka huu lipo moto.
16: Romeo Bihangu akiwa Goma kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema tupo nyuma ya timu yetu Leopard, kila laheri, anazungumzia Kongo huko. Maleo Melo Super wa Iringa Tanzania anasema nampongeza Keir Starmer kwa uzalendo na wajibikaji wake, nadhani Afrika tuna jambo la kujifunza hapo, Bruce.
4: Bila shaka. kwamba uwajibikaji wakati mwingine shinikizo likizidi, inabidi kama unahisi kwamba majukumu ni mazito zaidi, basi unawapisha wengine wenye mawazo mapya. Saidi Papala anasema anauliza kulikoni huko Uingereza, mbona inabadilisha mawaziri wake wakuu mara kwa mara. Yusto Pius anasema naona timu zetu za Afrika zikifika mbali katika michuano ya kombe la dunia, tuzidi kuziunga mkono, na hili bila shaka tutajadili kwa kina zaidi katika mjadala wetu wa michezo hii leo mchana huu. Dawson Yona anasema yuko Dodoma, anasema ni vyema Ukraine na Urusi kukaa meza moja na kufanya mazungumzo ya kusitisha vita.
16: Josephat Pantaleo Malia wa Lumuma Kilosa Tanzania anasema naipongeza serikali ya Kongo kwa jitihada za kutokomeza ugonjwa wa Ebola. Fadhili na Kupedia wa Lindi Tanzania anasema hongera sana waziri mkuu wa Uingereza kwa kujiuzulu, hiyo ndiyo demokrasia. Jackson Valence wa Dodoma Tanzania anauliza Urusi na Ukraine mutaacha lini mapigano.
4: Kwenye Facebook Jeff Abdullah anasema Marekani haaminiki hata kidogo, anatafuta njia ya kupita ili aipige Iran. Lee Montana anasema huu ni mchezo mzito wa kete za kidiplomasia, Mashariki ya Kati inahitaji suluhisho la kudumu, tishio la vikwazo na mashambulizi kila mara haliongezi ama huongeza wadui.
16: Namuona Marco Juma Wazwa akitokea kule Kahama, ametuandikia kupitia YouTube, Bruce, na anasema kwamba poleni sana Ulaya kwa janga la joto kali, kwa kweli tunaiva. Mwalimu Tobi wa Dar es Salaam anasema anasema nini huyu? Wagonjwa wa Ebola ni habari hizi njema, bila shaka zinatupa matumaini makubwa zaidi katika kupambana na Ebola. Naona tumeishiwa tanya upe, Bruce.
4: Ishara kwamba tupumue kidogo, kisha tukaporudi ni mjadala wa michezo, lakini sio nao. Amina. Kwa hivyo tutampisha Suleiman Mwiru. Tunampisha Suleiman Mwiru. Burudika kidogo.

0: DW Michezo.
1: Nam, karibu kwenye michezo. Mimi ni Suleiman Mwiru, niko na mwenzangu hapa Bruce Amani. Wewe uondoke leo.
2: Ah, nipo hapa. Nahodha kabisa mwanzo mwisho.
1: Mambo vipi?
2: Safi kabisa Suleiman.
1: Mambo ni mengi sana kwenye michezo siku ya leo
2: kabisa.
1: Na endelea kutojitokeza kote ulimwenguni, lakini kubwa kabisa ni kuhusiana na kombe la dunia ambalo linaendelea kushika kasi katika viwanja mbalimbali ulimwenguni kote. Amini nchini Marekani, Canada pamoja na Mexico. Na kubwa zaidi ambalo tumeamka nalo siku ya leo ni kuhusiana na mechi ambayo unaweza kusema kwamba ni mechi ambayo imeendelea kuzua gumzo
2: kweli.
1: Timu ndogo kabisa kutoka Afrika, Cape Verde, wakatoka sare goli 2-2 dhidi ya timu ya taifa ya Uruguay. Na kwa mara nyingine tena kabisa unaweza kumpongeza goalkeeper Vozinha. Unaizungumziaje hii huu mwendelezo wa hawa vigogo? Tunazungumzia Uhispania kutoka sare na bila kufungana na Cape Verde, mechi ya pili na Uruguay bila mbili mbili. Na watu walitegemea pengine mara ya mwanzo ilikuwa ni kama bahati nasibu, lakini mara hii wameonyesha kwa nini wapo kwenye mashindano haya.
2: Kweli Suleiman, nadhani kwanza sio hatutaitendea haki Cape Verde tukizungumzia hawa vigogo. Tuseme kwamba hao vigogo ndio wamefanya hao Cape Verde ndio wamefanya hao vigogo kushindwa kukuta mbele yao. Lakini niseme kwamba ni historia wameandika Cape Verde kwa kupata hizi sare mbili katika mashindano haya. Wapo wanakaribia kufuzu kama itategemea mchezo ujao
1: unaofuata.
2: Unaofuata, lakini kimsingi inaonesha kama nilivyosema kwamba pengo la kiwango cha kandanda sasa hivi duniani kimeimarika hata zaidi. Mbinu za kiufundi, makocha na na filosofia vimebadilika kabisa, na hakuna timu zile ndogo ambazo tunaweza kusema zinaogopa namna ambavyo pingine vigogo kama ulivyosema wanavyocheza. Baada ya kusema hili, kusema kweli, mechi kati ya Cape Verde na Uruguay ilikuwa ni mechi ambayo unaweza kusema ya kusisimua zaidi. Sare ambayo kwa timu zote mbili lazima tuzipongeze kusema kweli namna ambavyo zilicheza kupata matokeo haya.
1: Kuna bwana mmoja mtandaoni anasema kwamba sasa hivi ukiwa na kocha mzuri kama Bubista, huyo kocha timu taifa ya Cape Verde kwa mfano, unasema sio Sierra Leone, sio Madagascar, sio Tanzania kwa mfano, sio Kenya, ukiwa na kocha mzuri unaweza ukaushangaza ulimwengu na ukafanya vizuri. Unaamini hivyo pia?
2: Naamini hivyo kwa sababu kama ulivyotaja hapo kwamba vigogo hawa kwa mfano Belgium, timu ya Belgiji, mimi nadhani licha kwamba wamekuwa na kikosi bora zaidi unaweza kusema cha dhahabu, lakini mimi nahisi unakosea katika namna ambavyo wanawachukua makocha ambao hawana ile tajriba na mbinu zile za kuwasaidia kufika mbali zaidi. Ni makocha wazuri lakini hawana kile kitu ambacho pengine kinaweza kuwasaidia zaidi. Ndio maana namuona huyu kocha Bobista wa Cape Verde amekuwa na timu hii, ameijenga na mpaka sasa amewapa mentality kujiamini kwamba sisi
1: tunashiriki michuano hii
2: na tunacheza tunapaswa kucheza na kufanya vizuri zaidi.
1: Kulikuwa na mtanange mwingine mkali sana Bruce hapo jana kati ya vigogo wa Afrika wanaozungumzia wa Farao wa Misri dhidi ya timu ya taifa New Zealand. Mara ya mwanzo kabisa New Zealand ulipata goli moja, watu wakaamini kwamba pengine Farao mara hii leo kitawalamba, lakini baadaye Mohamed Salah na wenzio wakapindua meza na wakawatandika 3-1. Na hii ni mara yao ya kwanza kabisa katika historia ya kandanda la Messi kombe la dunia kupata ushindi
2: katika kombe la dunia. Ndio
1: Unaona nafasi, matumaini mapya kwa timu hii kwenda kusonga mbele katika 30 na bora pengine kwa upande wa Misri?
2: Matumaini yapo katika mechi ya kwanza. Kusema kweli, hatukuona sana Misri ambayo tulitarajia kuiona katika mashindano haya, na hasa Mo Salah ambaye ni nyota na hodha wa timu hii, ana uzoefu mkubwa kabisa. Lakini katika mechi hii nadhani amewasili, ametuma ujumbe kwamba sisi nasi tunaanza sasa kombe la dunia. Na alicheza kwa uzuri kabisa kuonesha kwamba kama Misri kweli wanataka kuendelea zaidi hapa, itabidi wapambane na kumtumia huyu kijana ambaye ana uwezo huu.
1: Na ni kama mara yake ya mwisho kwenye michuano, kwa sababu kama sasa ana miaka 34 na kombe linalokuja anakuwa na miaka 38, kwa aina ya mchezaji ambao ukimtazama kila siku unaona kabisa ni kwamba hili ni kama kombe lake la mwisho. Kuna mtu mmoja anasema this time for Africa. Tumeshuhudia bingwa wa Ulaya hapa Uhispania kutoka sare na Cape Verde tunatoka kuwazungumzia. Ureno wakitoka sare bila kufungana na DR Congo ya goli moja kwa moja na DR Congo. Lakini pia tumeshuhudia mechi kati ya Ivory Coast na Ujerumani, licha ya Ivory Coast kufungwa lakini uwezo walionyesha hali juu kabisa. Ghana pia walipata ushindi wao katika mechi yao ya mwanzo kabisa dhidi ya Ecuador. watu wanasema kwamba huu ndio muda ambao Afrika inapaswa kuimbwa zaidi, kwamba sio tu kwamba wanawashiriki, wamekuja kushindana.
2: Kweli kabisa, na uzuri ni kwamba FIFA iliruhusu kwamba mashindano haya yatanuliwe. Kwa hivyo washiriki 10 tunapata nafasi nyingi zaidi. Lakini pia wachezaji wengi ukitazama katika timu hizi za Afrika wanacheza kandanda lao katika ligi kubwa muhimu za Ulaya na katika ligi ambazo zina miundo mbinu safi kabisa, makocha wazuri bora zaidi, ushindani, wanajua namna ambavyo wanaweza kucheza na kushinda. Kwa hivyo huu mwamko huu na timu zetu za Afrika zinapokutana kama timu za taifa, unaweza kuona huo ubora ukijitokeza katika timu hizo. Lakini pia makocha ambao tunakuwa nao wana viwango vya hali ya juu.
1: Tuzungumzie kidogo hawa watu wa Morocco. Unajua kuna mtu mmoja alikuwa anazungumzia, anasema kwamba mwaka 2022 walipofika hatua nusu finali ya kombe la dunia ni kama waliwapa morali wenzao kutoka Afrika, kwamba hata sisi kutoka Afrika ya mashindano kama haya tunao uwezo wa kumtikisa yoyote na tukapata ushindi. Waliotoa kumbuki kipindi cha Ureno na mechi ya mwanzo ilitoka na sare ya goli moja kwa moja na Brazil, bila shaka ni mwanzo mpya wa matumaini kutoka timu ya mataifa kutoka Afrika. Lakini Bruce, katika mitandao ya kijamii pia mchana huu masuala ya kandanda, lipo sakata linamzungumzia nyota wa timu ya taifa ya Ubelgiji na klabu ya soka ya Manchester City, Jeremy Doku, ambaye amesema kwamba anaweza akaokosa mchezo wake mmoja kwenda kushuhudia mke wake ambaye anajifungua
2: mwezi Julai.
1: Sakata hili limezungumzwa sana mtandaoni. Wewe una maoni gani?
2: Inasikitisha kwamba tunazungumzia kitu kama hiki katika mashindano makubwa kama haya, kwa sababu kwanza Doku amekosa mechi ya waliotoka sare jana dhidi ya Iran, saretasa na Iran kutokana na matatizo ya kupumua. Lakini ametangaza tayari kwamba angependa kuondoka kambini kama ulivyosema. Hili swala limezusha maoni mseto, lakini naweza kusema kwamba kila mmoja anafahamu kwamba hakuna kitu muhimu
1: kama familia.
2: Kama familia kusema kweli, ni bahati mbaya kwamba sasa hivi tunaishi katika enzi ya mitandao ya kijamii. Kwa hivyo kila kitu ambacho kinakuja pale kinasababisha hoja kama hizi. Lakini kimsingi ni kwamba Doku amesema ni kuondoka tu, kuanza kwenda kushuhudia kisha atarudi na kuendelea. Ndio, na sidhani kama anaweza kuathiri
1: wachezaji wengi sana wa mataifa. Kwa mfano kama England, nimeshuhudia wengi viongozi mbalimbali ulimwenguni wanamunga mkono uamuzi wake, na wakiona kwamba mtoto wake wa kwanza sema kwamba
2: somniache.
1: Bruce, tuzungumzie timu ya taifa ya Ujerumani ya Die Mannschaft ambao walipata ushindi wa 2-1 dhidi ya Ivory Coast na kufuzu katika hatua ya 32 bora. Na hii ni mara yao ya kwanza baada ya miaka kama 12 hivi. Maana 2018 waliondoka mapema, Qatar kutoka mapema sana, lakini mara hii walau wamesonga mbele katika
2: hatua ya 32.
1: Lakini pamoja na hayo yote bado ile performance ya timu ya taifa ya Ujerumani haiwapi watu matumaini sana kwamba wanaweza kufanya vizuri.
2: Ni kweli.
1: Anakwama wapi kocha Julian Nagelsmann?
2: Kama tulivyoona kusema kweli, mechi dhidi ya Curaçao hiyo tulitarajia kwamba ukiangalia kwenye karatasi kutokana na viwango na pengo kubwa lililopo walistahili kupata ushindi na mshindi mnono. Lakini dhidi ya Cote d'Ivoire tulitarajia itakuwa mechi ngumu kweli, na hasa kweli Mjerumani alipewa mtihani mkubwa hasa katika kipindi cha kwanza. Timu ya taifa ya Ujerumani, Julian Nagelsmann amekwama katika karata zake kwamba ana kikosi chake cha kwanza, na hasa tumeshuhudia hasa katika safu ya ushambulizi namna ambavyo wanamtegemea zaidi Kai Havertz, na amezusha sasa hivi mjadala kwa sababu mtu ambaye anatokea benchi na kuja kubadilisha matokeo, Dennis Undav, ndiye sasa hivi anahisi anaweza akaanza katika mechi zijazo. Lakini Nagelsmann amesema hapana, yeye uamuzi wake ni kwamba Undav ni mzuri kutokea benchi. Lakini pia katika safu ya ulinzi tuliona inabidi
1: kuna
2: shida pale katika safu ya ulinzi kusema kweli, Schlotterbeck na Jonathan Tah
1: na Rudi
2: pia akiingia uwanjani, kuna tatizo hapa ambalo inabidi alitizame na kuweka pawe pagumu zaidi.
1: Kabla tujaachana masuala ya kombe la dunia, ni muhimu pia kueleza kwa ufupi. Bruce, wewe umekuwa katika dawati la michezo kwa miaka mingi sana, tunaona taifa dogo kama Cape Verde lenye watu 500,000 pekee, Curaçao mataifa madogo kabisa ya kiwika katika kombe la dunia
2: kwa mara ya kwanza kabisa,
1: Tanzania wako milioni 60, Kenya sijui mko milioni ngapi. Sisi nini hasa unadhani kinaweza kutusogeza na sisi pale katika stage kubwa kama za mataifa kama hizi?
2: Vipa umbele. Na tulea mfano kabisa
1: wenzetu kabo, Kongo pale wapo kwenye vita lakini wamempiga wametoka sare na Ureno.
2: Kusema kweli, kama ulivyosema, kuna wakati nimetaja kwamba wachezaji wengi wanacheza kama timu ya taifa ya Kongo kwa mfano, wachezaji wake wengi wako Ulaya. Kwa hivyo hicho ni kitu kimoja kwamba hawaishi kule Kongo. Lakini mfano mzuri kabisa kama ulivyosema, Cabo Verde, hii timu tumeanza kuona uwekezaji na namna ambavyo inapiga hatua katika miaka 5-6 iliyopita. tangu FIFA, shirikisho la FIFA limewekeza hata zaidi katika miradi ya kandanda barani Afrika, ni timu ambayo kuanzia kwa vijana kuelekea katika timu ya taifa, wachezaji ni wale wale, wengi hawachezi nje, ni wa kule Cape Verde wengi wao. Kwa hivyo ni muendelezo ambao ni uwekezaji bora na vipaumbele katika kandanda na kupata vipaji ambao wanaweza kuvikuza na kuhakikisha kwamba kuna ushindani katika timu hiyo.
1: Leo msikilizaji, kuna mechi kali katika kombe la dunia kati ya mabingwa tetezi Argentina dhidi ya Austria majira ya saa 2 kamili kwa saa za Afrika Mashariki, lakini Senegal na Norway saa usiku kabisa, ni mechi ya usiku sana. Lakini hii ni Ufaransa pia wanacheza majira ya saa 6 usiku kwa saa za Afrika Mashariki dhidi ya Iraq. Kwa hiyo hizi ni mechi ambazo zinachezwa leo. Lakini Bruce, tuelekee kwanza nchini Kongo ambako klabu ya soka ya TP Mazembe
2: ndio
1: imetoa taji la ubingwa ligi kuu nchini humo. Na lakini pamoja na kutoa ubingwa, kuna mambo mengi yamejitokeza. Kuna moja klabu nchini Kongo imesema kwamba ubingwa huo una mashaka. Sasa mengi zaidi anatuambia Zuberi Ali.
0: Klabu ya TP Mazembe ya Lubumbashi imetangazwa kuwa bingwa ligi kuu ya kandanda ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Linafoot, msimu wa 2025-2026 baada ya kumaliza kileleni mwa msimu kwa alama 30, pointi moja mbele ya Les Aigles du Congo waliomaliza na alama 29. Wakati huo huo, baadhi ya mashabiki wa soka nchini Kongo wanaamini kwamba TP Mazembe imestahili kutoa ubingwa huo kutokana na mwenendo wake mzuri katika hatua za mtoano, ambapo iliongoza msimamo hadi mwisho wa mashindano.
3: TP Mazembe walistahili ubingwa kwa sababu walionyesha uwanjani, kila mtu aliweza kuona kile ambacho TP Mazembe walikuwa kifanya.
0: Hata hivyo, ubingwa huo umezusha mjadala mkubwa baada ya klabu ya Les Aigles du Congo kupinga matokeo hayo. Klabu hiyo inadai kuwa TP Mazembe imemchezesha mchezaji Bingibelo katika mazingira yasiyokidhi kanuni za mashindano na imewasilisha rufaa kwa Linafoot, huku ikiahidi kufuatilia swala hilo hadi mahakama ya usuluhishi wa michezo TAS ikiwa itahitajika. DW imemtafuta msemaji wa Les Aigles du Congo Sylvain Tubadiai na alihakikisha haya kwa njia ya simu.
4: Pour l'instant nous continuons à faire confiance à la justice.
0: Tunaendelea kuiamini mahakama ya ligi ya taifa, kwani majibu yaliyotolewa na FECOFA hayajambatana na ombi letu. Tuliwakilisha ombi letu katika mechi yetu dhidi ya TP Mazembe huko Lubumbashi kwa madai ya kutokukidhi vigezo kwa mchezaji Bingibelo ambaye hajasajiliwa kwenye FIFA Connect kama mchezaji wa TP Mazembe, hivyo anacheza bila leseni ya FIFA, ila alicheza michezo kadhaa. Hatuwezi kukubali uwepo wa timu inayochezesha kwa wizi. Sote tunalazimika kufuata kanuni. Kwa upande mwingine, wachambuzi wa michezo wanaona kuwa mgogoro huo unapaswa kutatuliwa kwa haraka ili kulinda taswira ya soka la Kongo. Upande wake, Ramazani Kahambwe amesema,
5: baada ya kupotea kwa misimu mingi, msimu hapa klabu imejijenga na inaonesha kuleta sura nzuri kwenye mashindano ya kimataifa. Kuhusu kesi ya Bingibelo, ni wapongeze sana Linafoot kwa kuweza kuitupilia mbali kesi hii hapa, kwa sababu kwenye ligi kuu ya Kongo ilishakuwa kama swala endelevu sana watu kuchukulia pointi za mezani. Msimu uliopita klabu hii hapa ya Les Aigles du Congo wamevuna takriban pointi 12 na hatua ya makundi kabla ya kuingia playoff.
0: Milinganyo naye anahisi Les Aigles du Congo wamechelewa.
6: Rufaa hiyo itakuwa haina umuhimu kwa sababu mbele walikuwa wameingiza na uongozi wa ligi ukakataa. Kwa upande wangu nafikiri tayari wameshachelewa na itakuwa ni kukeuka kauli ya uongozi wa ligi kama leo ndo wataikubali, wakati zamani walikuwa wametupilia mbali sababu ilionekana haina uzito wowote.
0: Kwa sasa macho ya wadau wa soka yanaelekezwa kwa Linafoot na vyombo vya sheria za michezo ambavyo vitatoa uamuzi wa mwisho wa malalamiko ya Les Aigles du Congo, huku TP Mazembe ikiendelea kusherekea ubingwa wake wa ligi. Zuberi Ali, DW michezo.
1: Bruce, bado siku moja kwa timu ya taifa ya Kongo pia kutupia karatao ya pili kwenye michezo ya kombe la dunia dhidi ya Colombia. Na mechi ya kwanza walitoka sare goli moja kwa moja dhidi ya vigogo Ureno. Bila shaka mechi hii ya pili utaushangaza ulimwengu pia kwa mara nyingine.
2: Tunatumai
1: tena.
2: Tunatumai kwamba watashangaza ulimwengu.
1: Tuelekee nchini Tanzania, Bruce, kulikuwa na mchezo jana katika kombe la FA nchini Tanzania, Young Africans, Yanga dhidi Azam FC, na ambapo Yanga walicharaza goli 3-2. Lakini kuna mengi pia najiri baada ya mechi hii. Tumsikilize mwenzetu Mini Joseph atufafanulie zaidi.
7: Mashabiki wa klabu ya soka Yanga wamekumbwa na hisia mseto za majonzi na mshangao mkubwa kufuatia timu yao kutolewa kwenye kombe la FA katika hatua ya nusu finali iliyotarajiwa kuwa mwanzo wa safari ya ubingwa. Mashabiki wamebaki wakijiuliza ni wapi makosa yalianzia katika mchezo huo wa maamuzi ambapo Yanga lichapwa bao 3-2 licha ya Azam FC kuwa pungufu.
8: Ndio hivyo tena ishatokea, tupo tena kwenye mashindano ya CRDB. Nimeumia.
9: Kwa kweli kwa msimu huu tumepoteza makombe, tumeporomoka. Na mpira una matokeo tofauti.
10: Ila kinachoniumiza sio kufungwa kwa Yanga. Kinachoniumiza ni neno kwamba wametukimbia.
7: Kocha wa Yanga Abdihamid Mwalini baada ya kuondosha michuano ya FA na kuelekea mechi ya Jumatano dhidi ya Azam FC anasema,
11: "Now our minds are focused on the next game."
12: Sasa akili zetu zinaelekezwa kwenye mchezo ujao na tutarudi tukiwa na nguvu zaidi na kutoa mchezo wenye ushindani mkubwa. Hivyo tunapaswa kurudi wakiwa na nguvu zaidi.
7: Mchambuzi wa soka Johannes Mike anasema licha ya Simba kuonekana kuwa na nafasi nzuri, finali mara nyingi huamuliwa na nidhamu ya mchezo.
13: Finali itakuwa ni ngumu, finali itakuwa yenye mvuto, lakini mwalimu ambaye atatumia maarifa makubwa basi ndio atakwenda kuweza kuamua mchezo sika, kwa maana mwalimu Ibenge pamoja na mwalimu Steve Barker.
7: Jacob Mlai ni mdau wa michezo aliyefuatilia mchezo huu anaeleza kuwa baada ya kipigo mashabiki wa Yanga walionekana kimya na wenye maumivu makubwa, wengi wakiondoka uwanjani kabla ya filimbi ya mwisho.
14: Moment ambayo of course Yanga hajaipitia kwa misimu minne kwenye michuano hii. Wamecheza michezo kama 28 pasi na kupoteza kwenye michuano hii ya FA, lakini pia wakipata mataji kadha kadhalika mfululizo. Kwa hiyo walionyesha kabisa kuumizwa na aina ya matukio ambayo wameyapata. Wengine waliondoka uwanjani mapema kuliko ilivyokuwa kawaida, kwa sababu wakati mchezo unaendelea na Azam unapata goli la 3, ile hali ya uvumilivu, kuwa na nidhamu ya kiulinzi kwa dakika zote 50, nadhani ni kitu ambacho kinaweza kuwaumiza Simba kama hatakuwa makini pia kwenye mchezo wa finali.
7: Yanga na Azam FC sasa wanatarajiwa kukutana tena Jumatano hii ya Juni 24 katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Mchezo huu unakuja katika kipindi ambacho msimamo wa Ligi Kuu umeingia hatua za mwisho zenye ushindani mkali, na hii ni kauli ya msemaji wa Yanga Likamwe kuelekea mechi hiyo.
15: Yanga African Sports Club ni timu ambayo mara zote imetengenezwa kwa ajili ya kupambana na kushinda. Inapotokea umeshindwa unaumiza. It's football. Sasa akili zetu tunazielekeza Zanzibar kwenye kombe la NBC ambalo limebakia.
7: Kutoka nchini Tanzania ni mwanamichezo Mendi Josefu.
1: Bruce, ligi ya Tanzania NBC inakaribia inaelekea ukingoni. Kwa hiyo unavyoona hivi mambo yanakuwa
2: tayari wataelekea Zanzibar Yanga
1: na mambo ni mengi sana, lakini tulishia kwenye kombe la dunia muda ule, lakini kesho pia kuna mechi ambayo ni kali, unaweza kusema England dhidi ya Ghana. Unasemaje?
2: England imeniridhisha sana namna ambavyo ilicheza mechi yao ya kwanza. Wana kocha ambaye anajua kusema kweli, Thomas Tuchel, kwa sababu ukitizama na England iliyokuwa ya Southgate na hii ilikuwa inacheza kwa yani salama, lakini hii kocha Tuchel
1: ni tishio
2: na hasa katika kufanya mabadiliko. Nadhani hapo karata zake anazichanga vizuri kabisa, na nadhani Ghana watakuwa na mtihani mkubwa sana kizingatia kwamba ndio walicheza vizuri dhidi ya Ecuador, lakini England kusema kweli itakuwa bora zaidi.
1: Na kuna mechi ambayo nina matumaini sana tunazo tukatamba sisi wa Afrika ni kati ya Algeria dhidi ya Jordan. Ina matumaini kwamba Algeria inaweza wakafunga Jordan kusema ukweli, lakini mechi kali ni Senegal na Norway. Norway ni mechi ngumu.
2: Ndio, lakini Senegal unajua wamekuwa na katika vyombo vya habari wakiwa na matatizo kadhaa, wachezaji sijui msosi kule katika kambi wanakoishi, kocha Pape Thiaw mkataba wake, lakini amesema haya yote yametatuliwa na wako sawa, wako tayari kucheza.
1: Haya Bruce, mambo ni mengi sana kwa michezo, tunaweza tusimalize yote, lakini muda tunaambiwa umetutupa mkono, tunashukuru sana. Sasa hivi ni zamu ya makala inayofuata.
16: DW Mbiu ya mnyonge.
17: Katika miaka ya hivi karibuni, maandamano makubwa yamekuwa kirindima nchini Kenya, mengi yakiongozwa na vijana wa kizazi cha Gen Z. Maandamano hayo yamekuwa ni sehemu ya hatua ya kushinikiza mageuzi katika nyanja na fani mbalimbali, ingawa yamekuwa kikumbwa na vurugu kila mara yanapoandaliwa. Maandamano yenyewe yameishia kuwa mtego wa maafa kwa baadhi ya wanaohusika, huku familia zikisalia na majonzi makubwa kuhusu wapendwa wao. Makala ya Mbiu ya Mnyonge hii leo yanamulika athari za maandamano kwa maisha wananchi wa taifa hilo la Afrika Mashariki, Hujambo msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya DW mahali popote pale ulipo, na karibu katika simulizi hii. Jina langu ni Michael Kwena. Tangu katiba mpya kuasisiwa nchini Kenya mwaka 2010, kumekuwa na mageuzi makubwa hususan kuhusu uhuru wa kujieleza na kupasha sauti kwa asasi husika. Miongoni mwa mambo makubwa nchini Kenya ni kuhusu uhuru wa kuandamana, ambapo wananchi wanaruhusiwa kikatiba kushiriki maandamano pindi wanapohisi kufanya hivyo na kupewa idhini na idara ya polisi. Maandamano hayo hata hivyo yamekuwa mjadala mpana na kitandawili kwa serikali, kwani mara kwa mara maafisa wakuu serikalini wameshindwa kudhibiti hali. Kila wakati maandamano hayo yanapoandaliwa, visa vya ukosefu wa kuzingatia haki za kibinadamu vimekuwa vikinakiliwa, huku makumi ya watu wakiuawa kwenye mvutano huo. Mara kwa mara polisi imeonekana kushindwa kuwadhibiti waandamanaji, na kinyume chake kuwageukia kwa mtutu wa bunduki na kuwaua baadhi ya washiriki wa maandamano yenyewe. Familia nyingi zingali na makovu ya kuwapoteza wapendwa wao waliokuwa kwenye maandamano, aidha ya kupinga sera fulani ya serikali, ama kupinga nyongeza ya ushuru, au kupinga ujenzi wa kituo cha karantini cha Ebola. Katika jimbo la Busia kwa mfano, familia za watu watatu waliopigwa risasi wakiandamana wakipinga kukamata kwa mwenzao zinalilia haki kufuatia mkasa huo wa mwezi Mei mwaka huu 2026. Maandamano yaliyokusudiwa kushinikiza kuachiliwa kwa kiongozi wa vijana yaligeuka na kuwa majonzi baada ya kuuawa kwa watu watatu.
18: Nimetoka kwa nyumba, tumekuwa na papa, tulikuwa members tumekaa. Akatoka, mke wake yuko hospitalini. Akaenda hospitali, kutoka ni Javid alimuita akamwambia kinyozi inavunjwa, yeye hakukua kwa maandamano.
17: Lakini wakati ukandamizaji huu unapoendelea, polisi huwa na mtazamo tofauti kabisa. Mara kwa mara wamekuwa kisema waandamanaji walivunja sheria na kuhusika na matukio ya uhalifu. Maafisa wakuu kwenye idara hiyo wamekuwa kitetea hatua za kuwakabili vijana kwa kutumia nguvu, ikisema baadhi yao huwa na nia fiche wakati wa maandamano. Licha ya kudhibitisha maafa hayo, polisi mara nyingi hutoa sababu za kuhalalisha hatua zao. Ahmed Abdile ni kamanda wa polisi wa jimbo la Busia.
19: They destroyed KMTC building and the other.
20: Walikuwa wameharibu mali na polisi wakachukua hatua ya kuwafurusha, na katika hali hiyo kwa bahati mbaya watu wawili walipigwa risasi wakafariki. Tunasikitika kwa hilo, lakini vijana wanastahili kuachana na hiyo tabia.
17: Matukio jumla yaliyoshuhudiwa nchini Kenya yameonekana kuipaka tope nchi hiyo ambayo kulingana na wanaharakati haiheshimu haki za wananchi. Kimsingi wanaohusika wameonekana kukwepa mkono wa sheria chini ya uangalizi wa idara ya polisi na hata wakuu kwenye wizara ya usalama, licha miito kutoka kwa umma waliowanasa kwenye kamera zao wakihusika moja kwa moja na matukio ya kuwakandamiza waandamanaji. Wanaharakati wa haki za kibinadamu kwa upande wao wanaitaka mamlaka ya kuchunguza utendakazi wa polisi nchini IPOA kuendesha uchunguzi huru na kuwakamata maafisa wanaotumia silaha kukatisha maisha waandamanaji hao. Kwa mjibu wa Raskin Oyugi kutoka shirika la Voko la Afrika, ni sharti serikali kuwawajibisha maafisa wa polisi katili kwenye idara yake.
21: Tunaitaka IPOA na ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma ODPP kuwachunguza hawa polisi wa uaji ili familia za waliofariki zipate haki.
17: Licha matukio haya yote, vijana wa kizazi cha Gen Z wanashikilia kuwa kama hawatalegeza msimamo wao wa kushinikiza mageuzi serikalini. Ikumbukwe kwa mara ya kwanza katika historia ya taifa hilo, vijana hao walivamia bunge la kitaifa mnamo mwezi Juni mwaka 2024 kupinga sheria tata ya mswada wa fedha mwaka 2024. Vijana hao kwa idadi yao kubwa walifanikiwa kuingia katika jengo hilo ambalo huwa chini ya uangalizi mkali, iliyompelekea Rais William Ruto kuutupilia mbali mswada huo, licha hapo awali kukaidi kulegeza msimamo kuhusu. Maandamano ya Kenya yamekuwa ni jambo la kawaida tangu mwaka huu wa 2026, na sasa yanawahusisha hata watu wa umri mkubwa. Wafanyabiashara wamekuwa kijipata katika njia panda kila mara maandamano haya yanapoandaliwa, kama anavyoeleza hapa Ustlo Mondi.
22: Tangu nizaliwe jamani, sijaona maneno kama ya leo. Nilikuwa nimeshika dawa ndio nataka kumesha. Baba amenitupia tia gasi ndaniua. Ah jamani.
17: Mbunge mwakilishi wa wanawake kutoka jimbo la Busia Catherine Omanyo anaitaka mamlaka kuchunguza utendakazi wa polisi IPOA kuchunguza visa vya vijana kupigwa risasi wakati wa maandamano. Aidha ameitaka mamlaka hiyo na wizara ya usalama nchini kuwasimamisha kazi maafisa wa polisi waliohusika kwenye mauaji hayo wakati uchunguzi dhidi yao ukiendelea.
23: Yule askari aliyetoa
3: pistoli ama bunduki ya kutandika yule kijana kwa mgongo. Investigation ifanywe vizuri sawa sawa.
17: Ripoti zilizotolewa na mashirika kadhaa ya haki za kibinadamu za kimataifa kuhusu hali ya maandamano nchini Kenya yamechora picha isiyoridhisha kuhusu utawala wa sasa ambao umeonekana kuminya sauti za waandamanaji. Watu kadhaa pia wameripotiwa kupotea baada ya kushiriki maandamano hayo, wakati serikali ikitumia teknolojia na hata data za watu kuwatafuta wanaonekana kama wakosoaji wakubwa wa serikali. Shirika la Amnesty International kwenye ripoti yao ya mwaka jana lilieleza kuwa baadhi ya wakosoaji waliuawa, idadi hiyo ikizidi watu 120 katika kipindi cha mwaka mmoja. Wakati huo huo, maelfu ya wengine walikamatwa kwenye operesheni ya serikali iliyowalenga wakosoaji wake. Mkurugenzi wa shirika hilo Hongton Irungu alielezea masikitiko yake kuhusu kadhia hiyo ya serikali wakati vijana wakiendelea kuwindwa kwa kushiriki maandamano.
20: Si tu kuvunjwa kwa haki za watu kuhusu taarifa zao binafsi, lakini baadhi ya kesi tulizojadili zinahusu makosa makubwa ya jinai. Watu wamepotezwa kwa lazima na hata wengine wameuawa. Ni vizuri mamlaka iangazie ripoti hii, ikiwemo taasisi huru na hata bunge, ili kujua namna ya kuangazia haya yote kwa mujibu wa sheria.
17: Ukandamizaji wa haki umeendelea kuripotiwa nchini humo, na matukio hivi karibuni yakihusu maandamano ya kupinga ujenzi wa kituo cha karantini kinacholenga kuwashughulikia wagonjwa wa Ebola kule Laikipia. Ingawa serikali ilitoa maelezo ya sababu ya kuwa na kituo hicho, hasira za Wakenya zilichochewa na maelekezo ya mfadhili ambaye ni Marekani, aliyeweka wazi kwamba kituo hicho kitawashughulikia Wamarekani watakaoambukizwa Ebola. Watu kadhaa walijeruhiwa wakati wa maandamano kupinga kituo hicho, wakati serikali ikishikilia msimamo wake wa kuendelea kukijenga licha zuio la mahakama. Matukio hayo yote yanaendelea kuripotiwa huku wahusika wakuu wanaokiuka haki za wananchi wakiwa huru licha ya lalama kutoka kwa waathiriwa. Uchunguzi wa madaktari kwenye baadhi ya maiti zilionyesha kwamba walifariki kutokana na kuvuja kwa damu nyingi iliyosababishwa na mtutu wa bunduki. Mpasuaji wa serikali Dr. Dickson Muchana aliendesha operesheni kwa baadhi ya maiti alisema kuwa watawasilisha risasi iliyopatikana kwenye miili kwa idara ya polisi kuendeleza uchunguzi zaidi kubaini waliohusika.
20: Tumefanikiwa kutoa risasi kwa mwili na nimeandika ripoti ya kisayansi ya forensiki kwa IPOA na afisa anayesimamia uchunguzi huu ili akafanyiwe uchunguzi zaidi wa balistiki.
17: Lakini si Busia pekee inayoomboleza, familia zingine pia zina uzito huo huo katika maeneo mbalimbali ya nchi. Msikilizaji, makala ya Mbiu ya Mnyonge yanafika mwisho. Leo tumemulika ukandamizaji wa waandamanaji nchini Kenya na vilio vya familia ya waliopoteza wapendwa wao. Kutoka Bonn, jina langu ni Michael Kwena. Asante kwa kusikiliza na kwa heri.
4: Naam, tunaelekea kabisa ukingoni mwa matangazo haya. Nisome kidogo maoni yako kwenye Instagram. Gitigani Ibrahim Dahni wa Arusha, Tanzania anasema busara ni kuachia madaraka pale inapobainika uongozi wako unagubikwa na sintofahamu. Pongezi kwako Kia Starmer kwa uamuzi huo. Nicholas Baba Flora wa Buhigwe, Tanzania anauliza kulikoni huko Uingereza, mbona waziri mkuu anaandamwa? Adadi Mzamiru wa Bukoba, Tanzania anasema Iran na Marekani kaini meza ya mazungumzo ili kupata amani ya kudumu. Salem Koma wa Singida, Tanzania anasema kwamba yeye pia anauliza Iran na Marekani mnakwamia wapi? Malizeni tofauti zenu. Kwenye Facebook, Erasto Manga wa Moshi, Tanzania anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati? Kuna ujumbe wa Majimoto Malole wa Bunda, Tanzania. Yeye anasema chonde chonde, serikali ya Kongo ongezeni juhudi kukabiliana na janga la Ebola ambalo ni tishio kwa wananchi wenu. Honora Zawadi wa Murumbi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anauliza Iran na Marekani kulikoni? Kufikia hapo basi ndipo linatia nanga safari yetu mchana huu. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Bruce Amani na kushukuru sana kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Hadi hapo jioni panapo majaliwa, kwa heri.
5: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa herini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Saa 11 kamili saa za hapa Bonn, Ujerumani, sawa kabisa na Afrika ya Kati. Saa 12 kamili jioni Afrika Mashariki. Hujambo popote ulipo na karibu. Mimi ni Bruce Amani.
0: DW Habari za ulimwengu.
2: Msomaji ni mimi Josephat Charo, na kwanza ni muktasari wake. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu. Makamu wa Rais wa Marekani J.D. Vance asema Iran inataka kuwaruhusu wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki kurudi nchini. Na Sudan Kusini yatangaza itafanya uchaguzi Disemba 22. Habari kamili. London. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amejiuzulu leo Jumatatu, na hivyo kuifungua njia Uingereza kuwa na waziri mkuu wake wa saba katika kipindi cha zaidi ya muongo mmoja. Starmer amesema anajiuzulu kama kiongozi wa chama tawala cha Leba, lakini atabaki kuwa waziri mkuu wa muda hadi kiongozi mpya atakapochaguliwa na chama hicho.
3: Every decision I've taken,
4: kila uamuzi niliopitisha umekuwa kihusu kuiweka nchi ninayopenda katika nafasi ya kwanza. Ndio maana nitajiuzulu kama kiongozi wa chama cha Leba. Nitaiomba kamati kuu ya utendaji wa kitaifa ya chama cha Leba kuweka ratiba. Nitabaki katika wadhifa wa waziri mkuu hadi mashindano yatakapokamilika, na nitafanya kila niwezalo kuhakikisha makabidhiano madaraka yanafanyika kwa utaratibu mzuri.
3: To ensure an orderly handover of power.
2: Andy Burnham, ambaye alishinda uchaguzi maalum wa bunge wiki iliyopita, amethibitisha kwamba atagombea kumrithi Starmer. Ukraine imempongeza Starmer, huku rais wa nchi hiyo Volodymyr Zelensky akimshukuru kwa ushirikiano wake na msaada wakati wa uvamizi wa Urusi na maamuzi ya pamoja ambayo yamesaidia kuifanya Ulaya na ulinzi wa maisha kuwa imara zaidi. Urusi kwa upande wake imesema kupitia msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov kwamba haitarajii mabadiliko yoyote katika siasa za Uingereza bila kujali atakayemrithi Starmer. Geneva. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema hivi leo kwamba Iran inataka kuwaruhusu wakaguzi wa shirika la kimataifa la nishati ya atomiki IAEA kurudi nchini, lakini hakutangaza ratiba. Vance ametoa kauli hiyo mwishoni mwa mazungumzo yake na wajumbe wa Iran katika hoteli ya Burgenstock nchini Uswisi. Vance pia alisema mazungumzo yake marefu na maafisa wakuu wa Iran nchini Uswisi yaliyokamilika mapema leo yaliweka msingi mzuri imara wa makubaliano ya mwisho yenye mafanikio wanapojadiliana kuhusu kuvifikisha mwisho vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu. Kwa upande mwingine, rais wa Lubnan Joseph Aoun amesema leo kwamba Lubnan inakaribisha msaada wa kimataifa kusaidia kukomesha vita kati ya Israel na Hezbollah, lakini akakataa uingiliaji wowote wa kigeni katika masuala ya ndani ya nchi hiyo. Juba. Sudan Kusini itafanya uchaguzi Disemba 22 baada ya miaka ya kucheleweshwa mara kwa mara na licha ya hali mbaya ya usalama inayozidi kuwa tete. Katika tangazo lake la hivi leo, tume ya kitaifa ya uchaguzi NEC ilithibitisha kwamba uchaguzi utafanyika Disemba 22. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume hiyo Abednego Akok ameonya kwamba masharti mengi ya makubaliano ya amani ya kuruhusu uchaguzi kuendelea bado hayajatekelezwa. Abednego amesema tume hiyo imepewa dola milioni 21 pekee kati ya bajeti jumla iliyopendekezwa ya uchaguzi ya kiasi dola milioni 250, na kwamba usalama unabaki kuwa tatizo. Unaendelea kuisikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Waziri wa ulinzi wa Ujerumani Boris Pistorius atasafiri kwenda Lithuania leo Jumatatu kutazama mazoezi ya kwanza ya brigedi ya kivita nambari 45 ya jeshi la Ujerumani Bundeswehr, kikosi cha mapigano cha kudumu cha Ujerumani kilichowekwa katika nchi hiyo ya eneo la Baltic. Mazoezi hayo ya kijeshi yaliyopewa jina la Ngao ya Uhuru mwaka 2026 katika eneo la mafunzo la Pabred, takriban kilomita 20 kutoka mpaka wa Belarus, yanawahusisha wanajeshi wapatao 2900 na magari ya kijeshi 800 kutoka nchi nane wanachama wa jumuiya kujihami NATO. Karibu wanajeshi 2,300 wanatoka Ujerumani. Ujerumani iliahidi kuweka kikosi hicho nchini Lithuania kujibu kile inachokiona kama tishio linaloongezeka kutoka Urusi. Na hatimaye Berlin. Matumaini ya Ujerumani katika kombe la dunia yamepata pigo leo Jumatatu baada ya beki wa kati Nico Schlotterbeck kuondolewa kwenye mashindano hayo kutokana na jeraha la kifundo cha mguu. Shirikisho la soka la Ujerumani DFB limethibitisha kwamba mchezaji huyo wa klabu ya Borussia Dortmund alipata jeraha hilo kwenye kifundo cha mguu wake wa kushoto katika ushindi wa mabao mawili kwa moja dhidi ya Ivory Coast Jumamosi iliyopita. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 26, beki pekee wa kati mwenye mguu wa kushoto katika kikosi cha Ujerumani, anatarajiwa kuwa nje kwa takriban miezi miwili na kumfanya asiweze kucheza tena katika mashindano hayo. Antonio Rudiger wa klabu ya Real Madrid huenda akachukua nafasi ya Schlotterbeck katika kikosi cha kwanza kwa mechi ya mwisho ya kundi C dhidi ya Ecuador Alhamisi baada ya kuingia uwanjani Schlotterbeck alipoumia huko Toronto. Mwisho wa habari za ulimwengu.
0: DW Dunia Yetu leo jioni.
1: Habari za ulimwengu zimesomwa na Josephat Charo. Asante sana, jioni njema. Na jioni hii wapatanishi katika mazungumzo ya Iran na Marekani waelezea matumaini ya kupatikana suluhu ya mzozo wa Mashariki ya Kati baada ya mkutano wa Uswisi.
5: Trump anajua kwamba vita hivi haviungwi mkono kamwe na Wamarekani wengi. Na kule Iran pia uchumi wao umesambaratishwa.
1: Huko Uingereza, siasa za nchi hiyo zimechukua mwelekeo mpya baada ya waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu.
6: Hakuna utulivu wa kisiasa nchini Uingereza, japokuwa sababu ni nyingi. Moja kati ya sababu za mabadiliko hayo ni kutokuwepo na ukuaji mzuri wa kiuchumi nchini hapa.
1: Pia utasikia jinsi baadhi ya raia wa Afrika Kusini wanavyoendesha kampeni ya kuwatetea raia wa kigeni wanaoishi nchini humo. Msikilizaji, katika matangazo haya pia tutashuka viwanjani kujua yanayojiri katika tamasha maarufu kabisa la kandanda ulimwenguni, kombe la dunia la FIFA 2026 linaloendelea kurindima nchini Marekani, Mexico na Canada. Karibu, mimi ni Bruce Amani. Makamu wa rais wa Marekani JD Vance amesema mazungumzo ya amani na Iran yamejenga msingi wa kufikiwa mkataba wa mwisho wa kukomesha vita vilivyoanzishwa na nchi yake na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Huku upande wa ujumbe wa Iran kwenye mazungumzo hayo yaliyoanza jana nchini Uswisi ukisema masuala kadhaa yameanza kuonesha matumaini ya kutatuliwa. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
7: Kwa mujibu wa Vance, mazungumzo hayo kwenye hoteli ya kifahari inayomilikiwa na Qatar nchini Uswisi yalianza vyema, licha taarifa za awali kuashiria kwamba ujumbe wa Iran ulikuwa umetishia kujiondoa kupinga kauli ya Rais Trump iliyotishia kuishambulia tena nchi yao. Iran, ambayo imekuwa ikishikilia utekelezaji kamilifu wa makubaliano ya awali yaliyofikiwa wiki iliyopita, hasa kipengele cha kusitishwa kwa uvamizi, ukaliaji na mashambulizi ya Israel dhidi ya Lebanon, imeshuhudia hivi leo kuondolewa baadhi ya vikwazo vya uzaji mafuta na Wizara ya Hazina ya Marekani. Muda mchache baada ya kumalizika duru ya kwanza ya mazungumzo ya Uswisi, waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent amesema nchi yake inaondoa kwa muda vikwazo dhidi ya Iran kwenye uzalishaji, uuzaji na ufikishaji wa mafuta ghafi na bidhaa.

0: kuelekea mkataba wa kudumu wa amani kati ya Washington na Tehran.
1: Baada ya kusikia ripoti hiyo ya Khalef kuhusu duru ya kwanza ya mazungumzo kati ya Marekani na Iran nchini Uswisi ambayo yamezaa kile wapatanishi wanachokiita maendeleo ya kutia moyo, maswali mengi bado yanabaki kuhusu uwezekano wa kufikiwa kwa makubaliano ya kudumu. Ili kutusaidia kuchambua kwa undani, nimezungumza na Profesa David Monda. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa New York, Marekani. Profesa, asante sana kwa kujiunga nasi. Mazungumzo yamehitimishwa kama ulivyosikia, na wakaguzi wa IAEA wameruhusiwa kurejea nchini Iran. Kwa mtazamo wako, hatua hii ina uzito gani katika kujenga imani kati ya Tehran na Washington?
2: Ni mazungumzo mazuri ambayo yanajenga imani. Changamoto iliyopo ni kwamba haya ni mazungumzo, hatujapata makubaliano. Hilo ni swali la kwanza. La pili ni hatujui matamshi kutoka Donald Trump kupitia mtandao. Wakati mwingine huwa anapayuka kiholela na anaweza kusambaratisha mazungumzo haya. Alafu la tatu pia ni hili swala la mstakabali wa mpangilio wa Iran wa kinuklia. Kweli kwa hizi siku chache, halafu baadaye kwa siku 90, wataweza kupata makubaliano ambayo yalichukua serikali ya Obama baada zaidi ya miaka miwili kupata mstakabali uliokubalika. Hilo ndilo kitendawili.
1: Profesa, tumeona wapatanishi wakisisitiza maendeleo kuhusu usalama mlango bahari wa Hormuz na usitishaji wa mapigano nchini Lebanon. Masuala haya ya kikanda yanaweza kuwa rahisi kutatuliwa kuliko mzozo wa muda mrefu kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran ambao umeutaja.
2: Ni kitendawili kigumu na ni kazi ngumu, kwa sababu vitu hivi vyote Iran kidiplomasia imeviunganisha ya kwamba imesema ya kwamba makubaliano haya ya amani hayawezi kwenda kando na makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na kule Lebanon, na pia kulipiwa kwa fidia kwa Iran kwa kusambaratishwa kwa miundombinu yake. Kwa hivyo itabidi kuwe na ujasiri mkubwa wa kidiplomasia kuweza kutatua mambo haya. Lakini nadhani pande zote kwa sababu zao tofauti zinataka kupata makubaliano. Hapa Trump anajua kwamba vita hivi haviungwi mkono kamwe na Wamarekani wengi. Na kule Iran pia uchumi wao umesambaratishwa. Na gharama ya maisha pia imebana wa Iran sana.
1: Wakati haya mazungumzo yakiendelea, Rais Trump naye ameendelea kutoa kauli kali dhidi ya Iran kiasi cha kusababisha kusitishwa kwa muda kwa mazungumzo. Hili linatuambia nini kuhusu kiwango cha uaminifu kati ya pande hizi mbili?
2: Wajua, matamshi ya Trump pia anaonekana kuongea kiholela, lakini pia kwa njia yake ya ujanja kisiasa ni kama anajaribu kutumia matamshi yake kali kama kisingizio kingine cha kidiplomasia. Cha maana hapa ni kwamba dola la Qatar limejaribu kutumia makao yake kule Uswisi na kupitia upatanishi wa Pakistan kujaribu kuleta pande hizi mbili pamoja. Lakini dola ambalo hatujaligusia ni Israel. Ni kama wakati huu Marekani na Israel zimetengwa kwa nafsi zao. Israel inataka kuendeleza vita, Marekani haitaki kuendeleza vita. Kwa hivyo itabidi kwenda mbele tuone matamshi haya ya Trump yatasambaratisha mazungumzo, lakini kukiwa na makubaliano kwenda mbele itabana mfumo huu wa kinuklia wa Iran, ambao kwa kweli Iran kwa wakati huu haitaki kamwe kusitisha uwezo wake wa kinuklia, kwa sababu ikisitisha programu hiyo itapigwa kalamu vile ilivyofanyika kule Iraq ama kule Libya kwa Muammar Gaddafi.
1: Asante sana. Huyo ni Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya kimataifa akizungumza kutoka New York, Marekani. Tuelekee London, Uingereza, ambako siasa zimechukua mwelekeo mpya baada ya waziri mkuu Keir Starmer kujiuzulu. Hii ni chini ya miaka miwili tu tangu aingie madarakani kwa ushindi wa kishindo wa uchaguzi. Kilicho wazi si tu kuondoka kwa kiongozi huyo, bali ni maswali mazito kuhusu uthabiti wa siasa za Uingereza, mustakabali wa chama cha Labour na nafasi ya nchi hiyo katika siasa za kimataifa. Je, huu ni mwisho wa uongozi mmoja tu au mwanzo wa mabadiliko makubwa ya siasa za Uingereza? Ili kuchambua zaidi, tuna

0: Gana sasa na mtaalamu wa siasa za Ulaya Mohamed Abdulrahman akiwa mjini London kwenye mahojiano yake na mwenzangu John Juma.
1: Kama tunafahamu, aliondoka waziri mkuu David Cameron na sababu kuu ilikuwa ni Brexit, kujiondoa kwa Uingereza katika umoja wa nchi za Ulaya. Akafuatiwa na Theresa May, akafuatiwa na Boris Johnson, Liz Truss na Keir Starmer kwa upande wa chama cha Labour. Kwa hiyo inaonekana ni kama kwamba hakuna utulivu wa kisiasa nchini Uingereza, japokuwa sababu ni nyingi. Moja kati ya sababu za mabadiliko hayo ni kutokuwepo na ukuaji mzuri wa kiuchumi nchini hapa, kwani uchumi wa Uingereza ndani ya miaka karibu 15 iliyopita umekuwa ukikua kwa chini ya 1% tu karibu kila mwaka. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo linatia mashaka sana, na si tu kutokuwa uzuri kwa uchumi, lakini hata hali ya maisha kuelekea kuwa na ugumu. Lakini kumekuwa na sababu mbalimbali.
2: Naam, asante kwa hayo. Je, chama chenye mamlaka ya kuchagua waziri mkuu bila uchaguzi mpya wa kitaifa bado kina uhalali wa kidemokrasia kwa wapiga kura nchini Uingereza?
1: Kwa mujibu wa taratibu na katiba za ya nchi hii ni kwamba chama cha Labour, pamoja na kwamba waziri mkuu aliyepigiwa kura anaondoka madarakani, na maana yake ni kwamba kiongozi atayechaguliwa ndani ya chama cha Labour ndiye atakayekuja kuwa waziri mkuu bila hata ya uchaguzi. Hii maana yake kwamba kisheria na kwa taratibu za nchi yeye moja kwa moja anakuwa na waziri mkuu. Lakini mara nyingi sana mawaziri wakuu ambao wanaingia madarakani kwa njia hii huonekana hawana mamlaka, hawana ile legitimacy ya kufanya
2: uhalali
1: uhalali wa kufanya mabadiliko makubwa ndani ya nchi, kwa vile hawakuchaguliwa na wananchi. Kwa hiyo huleta kiasi fulani mkanganyiko. Kwa hiyo waziri mkuu atakayefuatia atakosa uhalali huo kwa kiasi fulani, na hivyo atakabiliwa na hali ngumu kiasi fulani.
2: Tuangalie siasa za Ulaya na mchango wa Uingereza katika siasa hizo kwa ujumla wake. Kuondoka kwa Starmer kunaweza kuathiri vipi nafasi ya Uingereza katika siasa za bara hilo?
1: Kama tunavyoelewa kwamba Uingereza ni nchi ambayo ina sauti kiasi fulani katika siasa za ulimwengu, lakini hivi karibuni kufuatia sera za Trump, hasa zile za kulipunza bara la Ulaya, ushawishi wake si tu Uingereza lakini ushawishi wa nchi za Ulaya kiasi fulani umepungua sana. Lakini nadhani la muhimu zaidi kwa upande wa kiongozi ambaye anategemewa kuingia, naye wengi wanamuona kuwa atakuwa ni Andy Burnham, analetwa zaidi kuweza kupambana na chama cha Reform UK katika uchaguzi ujao kuliko mwelekeo wa siasa za kimataifa.
2: Ushindi wa Andy Burnham unaonyesha nini kuhusu mabadiliko ya mkondo wa siasa za Uingereza? Je, wapiga kura wanahama kutoka siasa za jadi kwenda siasa za mvuto wa haraka?
1: Andy Burnham ambaye anajulikana kisiasa kama mfalme wa kaskazini, yani ni mwanasiasa mwenye mrengo wa kati kushoto wa chama cha Leba, anaonekana kama ndio mtu pekee ambaye ataweza kutoa changamoto na kuweza kuzuia chama cha Reform UK kisiingie madarakani baada ya uchaguzi ujao.
0: Huyu ni Mohamed Abdulrahman, mchambuzi wa siasa za Ulaya akizungumza kutoka London na mwenzangu John Juma.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
0: Tuko pamoja katika dunia yetu leo jioni, tunasikika live pia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Tafuta DW Kiswahili kwenye Facebook na pia YouTube, tuko hapo Wakati maandamano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali yakizidi kushika kasi katika majimbo ya Eastern Cape na kwa Zulu Natal, baadhi ya wakazi wa Cape Town katika jimbo la Western Cape nchini Afrika Kusini wameanzisha kampeni ya kuwatetea raia wa kigeni wanaoishi nchini humo, wakisisitiza kuwa suluhisho la changamoto za uhamiaji linapaswa kushughulikiwa na serikali badala ya kupitia harakati za maandamano. Hatua hiyo inajiri huku kundi la March and March nalopinga wahamiaji wasio na vibali likiendelea kuishinikiza serikali kuchukua hatua kali. Kutoka Pretoria nchini Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
4: Yalianza kama maandamano ya kawaida jijini Durban, wengi wakijua hayatafika mbali. Sasa yamevuka mipaka ya jimbo la KwaZulu Natal na kuenea nchi nzima. Wote huandamana wakiimba wimbo mmoja tu: wahamiaji wasio halali sharti waondoke. Licha ya Rais Cyril Ramaphosa mapema wiki iliyopita kutoa onyo kali kwa waandamanaji wanaojichukulia sheria mkononi dhidi ya wahamiaji na kuahidi kuwa suala la wahamiaji litatafutiwa ufumbuzi. Wananchi wengi wameibuka na kusema wamechoshwa na ahadi hewa, kama anavyodadavua Veronica Bongani, mkazi wa Durban.
5: Tumeiamini ANC kwa zaidi ya miaka 30, lakini matokeo yake yanaonekana. Tunataka viongozi ambao matendo yao yanaendana na wanachosema. Tumechoka kuahidiwa na kupotoshwa. Operesheni hizi ndogo zinazoendelea sasa dhidi ya raia na wageni wasio na vibali huenda ni mbinu ya kutuliza wananchi kuelekea uchaguzi ujao. Hatujui, lakini hatutaki kutumiwa.
4: Katika upande wa serikali, waziri wa sheria Mamoloko Kubai amesema zoezi la urejeshwaji wageni linaendelea na tayari raia wa Malawi 7,000 wameshasafirishwa tayari kurejeshwa nchini mwao.
6: Yesterday was 5,000, today we are moving.
5: Jana tulirejesha watu 5,000 na leo tunasafirisha wengine 2,000. Hivyo jumla inafikia 7,000. Tulianza awamu ya kwanza na mchakato wa kurejesha raia, lakini mwanzoni kulikuwa na ucheleweshaji kidogo katika kupata mabasi kwa kushirikiana na pande zote mbili.
4: Hata hivyo, si raia wote wa Afrika Kusini wanaounga mkono maandamano dhidi ya wahamiaji wasio na vibali. Jijini Cape Town, baadhi ya wananchi wameibuka na kufanya maandamano wakipinga hatua za kuwafukuza wahamiaji wa Afrika wanaoishi na kufanya kazi hapa nchini, wakisisitiza kuwa swala hilo linahitaji suluhisho la kisheria badala ya hatua za nguvu za mitaani.
7: The people must go.
5: Watu hao wanapaswa kuondoka. Baada ya hapo, kuna watoto waliozaliwa na wageni. Sasa ni nani anayewahudumia hao watoto?
4: Huku la mgambo likilia kuwataka wahamiaji wasio na vibali kuondoka Afrika Kusini, wa Zimbabwe waishio nchini humo pia wameiomba serikali yao kutuma ndege au mabasi ili kuwarudisha nyumbani kutokana na hofu ya usalama wao. Bryce Odibichwa, DW, Pretoria.
0: Haya, sasa tutupie jicho michuano ya kombe la dunia la FIFA 2026 inayoendelea kurindima Marekani, Mexico na Canada. Siku ya 11 imeshuhudia imeshahidi matukio mengi sana, makosa ya makipa, maajabu yanayofanywa na makipa, lakini Suleiman niko hapa studioni kujadili haya yote. Suleiman, habari mbaya kwa mashabiki wa Ujerumani kwamba beki wa kati Nico Schlotterbeck atakosa michuano hii baada kupata jeraha la kifundo cha mguu. Nadhani hii itaathiri vipi jeshi la vijana wa Julian Nagelsmann, die Mannschaft?
8: Ni kweli kabisa Bruce, kama unavyosema, ni pigo kwa timu ya taifa ya Ujerumani, na iko wazi kabisa kwamba yeye ni mmoja kati ya mabeki viongozi katika timu hii ya taifa ya Ujerumani. Kwa hiyo kukosekana kwake kutaacha pengo kubwa sana kuelekea katika safari, kwa sababu kumbuka kwamba hii ndio mwanzo wa safari yenyewe. Mechi ya kwanza dhidi ya Kurasawa alikuwa ni miongoni mwa wale wafungaji. Mechi ya pili, dakika za 20 za mwanzo, ulikuwa unaona uwepo wake uwanjani na jinsi anavyoongoza wachezaji wenzie, lakini baada ya hapo walivyoumia, mambo yalianza kuwa ndivyo sivyo. Lakini pamoja na haya yote, wapo wachezaji wengine ambao wanatazamiwa kuchukua nafasi yake pamoja na Anthony Rudiger kama alivyoingia kipindi cha pili, lakini Malik Tiao wa Newcastle pamoja na Valdemar Anton ambaye ni mwenzi wa klabu ya soka ya Borussia Dortmund. Kwa hiyo ni pigo kwa timu ya taifa ya Ujerumani. Hata kocha mwenyewe amesema yule ni kwamba ni pigo kwetu, lakini tuna matumaini kwamba pengine pamoja na kupata pigo hili tunaendelea kupambana na mechi zilizosalia.
0: Okay. Kawaida mashindano kama haya makubwa huwa ni jukwaa la wachezaji kuonesha vipaji na pengine vilabu pia kuamulika kwa ajili ya kufanya usajili baada ya mashindano kukamilika. Lakini sasa hivi tunaona kitu tofauti, kwamba tayari vilabu vinaingia sokoni, wachezaji sasa hivi wanafanya shughuli ya kuhamia vilabu vingine. Tumemwona Kukurea akihamia Real Madrid kutoka Chelsea. Wachezaji wengine wengi, Nunez. Hii unadhani inaathiri namna ambavyo timu za kimataifa zinavyofanya? Kwa sababu Uhispania wakati kati la Kukurea inaendelea ilitoka sare katika mechi ya kwanza, lakini vipi unaonaje hili?
8: Ni kweli Bruce, kwanza kuna mambo mawili hapa katika sakata kama hili. Moja ni kwamba maisha yataendelea baada ya kombe la dunia, kwamba kuna maisha baada ya kombe la dunia, kwa hiyo ni kawaida sana kuona vitu kama hivi. Lakini pili, ni kweli kabisa masuala kama haya yanaathiri moja kwa moja mchezo wa kandanda, kwa sababu kwa mfano kama umemtaja hapo Kukurea, ameenda kwenye kombe la dunia akiwa mchezaji wa klabu ya soka ya Chelsea, lakini mechi yake ya kwanza kabisa anatangazwa mchezaji wa Real Madrid. Kwa hiyo attention yote ile ama ile hamasa yote ya wachezaji inaanza kuhamia kwa mchezaji na sio timu ya taifa. Na sio tu kwenye suala la uhamisho, hata kwa masuala ya wachezaji nje uwanja. Unakumbuka swala la sakata la mchezaji wa timu ya taifa ya Morocco, Simba Atlas, Hakimi namzungumzia hapa. Ametoka kushinda mechi yake ya mwanzo dhidi ya Scotland.
0: Dakika
8: chache baadaye wanasema kesi yake masuala ya ubakaji imetangazwa. Kwa hiyo kuna masuala mengi sana ambayo ni ya nje ya uwanja ambayo yanaathiri mashindano haya moja kwa moja, na pengine kwa namna moja au nyingine yanapunguza ladha ya mashindano yenyewe kwa sababu ya masuala kama haya nje ya uwanja. Hata masuala ya kisiasa pia kwa namna moja au nyingine yanachangia kuyafanya mashindano haya yaonekane kwamba ni mashindano mazuri, lakini kuna masuala nje ya uwanja ambayo yanayoondoa yale macho ya washabiki na wafuatiliaji wa soka katika macho ya walimu.
0: Sawa kabisa. Kwa kifupi tu, kuna mwakilishi wa Afrika, Senegal, ambaye ni moja ya timu ambazo zinapiga upato sana kutoka bara Afrika, zinazopiga upato kufanya vizuri katika mashindano haya pamoja na Morocco. Yeye anashuka dimbani dhidi ya Norway. Na ni mechi ambayo lazima Senegal ishinde.
8: Ni kweli kabisa, na nafasi hiyo anayo kushinda, kwa sababu kama umetazama mechi yao dhidi ya Ufaransa, walifungwa sio kwa sababu walikuwa wanacheza vibaya, ni kwamba walizidiwa baadhi ya maamuzi yanayofanywa na wachezaji ambao ni bora kama Kylian Mbappe na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Senegal mara hii wana nafasi moja tu ya kuonyesha ulimwengu kwamba sisi ndio mabingwa wa Afrika wa miaka ile iliyopita 2022 kachana ile ya juzi, lakini ni wana uwezo huo wa kufanya hivyo. Na ukumbuke kwamba hii ni mechi ambayo bila shaka wasiposhinda mechi hii, maana yake mambo yatakuwa mabaya zaidi. Kwa hiyo hii ni do or die. Lakini pia wanacheza na timu ambayo walimfunga Iraq goli 4-1, na sitazame Norway kama ni tishio sana kwa Senegal, lakini tutarajie mechi nzuri ambayo bila shaka Senegal
0: anaweza kama anacheza na Haaland upande ule mwingine ni tatizo.
8: Hakuna tabu. Tuko radhi kupambana na wote wawili.
0: Aya, sasa ni wakati wa kupumzika kidogo, kisha tutarejea na yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Tunaelekea ukingoni mwa safari yetu jioni hii, lakini sasa nampisha Amina Abubakar na mambo ya mitandao ya kijamii. Amina, karibu sana, naona uko tayari hapo.
9: Asante sana Bruce, napewa kitambara changu kidogo.
0: Kitengeneze wakati tukiendelea kuzungumza, tafadhali.
9: Sasa naanzia hapo katika michuano ya kombe la dunia FIFA inayoendelea Marekani, Mexico na Canada, lakini safari hii nataka kuzungumzia posti ambayo inaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Bruce, kuna mganga mmoja wa kienyeji kutoka Ghana kule anaitwa Nana Kwaku Bonsam ameleta matatizo na vichekesho mitandaoni. Sasa kesho Jumanne, Bruce, England na Ghana watapimana nguvu huko Massachusetts. Hilo pia ni neno ambalo linanipa ulimwengu kidogo na kuwa mzito.
0: Watamka taratibu.
9: Kwa hiyo huyu mganga bwana Bruce amesema kwamba atafanya mambo yake ili Harry Kane, nahodha wa England huyu, awe kidogo hajitambui kwenye hiyo mechi ili Ghana ichukue ushindi.
0: Ameweka mipango.
9: Amesema hivi na hapa namnukuu. Anasema kwamba namfanyia kazi Harry Kane, nishawahi kuonesha uwezo wangu awali, kwa hiyo najua ninachopaswa kufanya ili kumdhibiti. Sitampa majeraha mabaya, itakuwa tu ya kutosha ili nimzuie asihangaishe nchi yangu. Nitafanya kazi yangu ili niisaidie Ghana. Mwisho kwa
0: amewahi kufanya hapo awali wapi?
9: Sasa maoni Bruce. Kuna mtu anaitwa Ugochuku atu anauliza kama ushirikina unafanya kazi, kwa nini hakuna timu yoyote kutoka Afrika iliyowahi kubeba kombe la dunia.
0: Ndio kaanza. Amesema shaji kufanya tutaona.
9: Alafu mwingine hapa anasema ni King Dynasty 11, anasema sahau kabisa hayo mambo, ni kutafuta kiki tu. Mimi ni Mgana na siungi mkono upuzi, na itakia timu bora ushindi hapo kesho. Sijui kama tuna muda.
0: Tumewashua taa nyeupe hapa.
9: Haya. Lakini ilikuwa bado na mambo mengi.
0: Ndio unajua mambo ya kistaa maana mambo kama hayo.
9: Sawa, tuendelee.
0: Lakini usiondoke hapo, tusome maoni hapa kwenye ukurasa wa Facebook. Stefano Maganga wa Karagwe, Tanzania, anasema kujiuzulu kwa waziri mkuu wa Uingereza iwe fundisho kwa viongozi wanaongangania madaraka. Johnson Kale yuko A Town Arusha, Tanzania, anasema kuwatetea raia wa kigeni huko Cape Town ni jambo linalopaswa kufanyika mapema, si baada ya kuona madhara kwa wawekezaji.
9: Zabron Mlimbila wa Njombe, Tanzania, anasema hongera waziri mkuu wa Uingereza kwa kujiuzulu, hiyo ndio demokrasia kuigwa. Gold Platinum wa Kilimanjaro, Tanzania, anasema Uingereza ni mfano kuigwa katika uongozi. Ahmed Sufi anasemaje bro?
0: Anasema yuko Dar es Salaam. Kwanza kabisa anasema kwamba katika michuano ya kombe la dunia tutashuhudia maajabu, maana umdhanie ndiye kumbe sie, kama wanavyofanya timu ya Cabo Verde.
9: Selemani Haji kwa Dodoma, Tanzania, anasema poleni sana huko Ulaya kwa joto kali. Asante.
0: Sasa kufikia hapo, Amina, nadhani hili joto tutapambana nalo tukitoka hapa. Kufikia hapo ndipo tunakamilisha matangazo yetu jioni hii. Kwa niaba wenzetu wote waliofanikisha, mimi ni Bruce Amani na Amina Abubakar, upande ule mwingine, kwa heri na jioni njema.

Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.